0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: surprinzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Transilvania. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
2: Why wait to say, at least I did it my way.

0: online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat

0: schimbărilor climatice, care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun. Acum ne trezim pe frecvență cu Irina Gașpar. E dimineața ta la Radio Transilvania.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Bună dimineața! La început de zi de vineri, iată, ne pregătim de weekend, încheiem lucrurile pe săptămâna asta lucrătoare și în speranța în care în speranța în care ai un weekend, ai un program de weekend fain deja, pregătit, încărcat, minunat, sau ești pe cale să îl pregătești, oricum ar fi, ne trezim împreună, încet, fain, bine, cu diverse informații, cu muzică foarte faină, cu o atmosferă de întrepătrundere potrivită, iată, într-o dimineață de vineri.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Leon Rimes la Radio Transilvania, 6 și 10 minute în această dimineață de 3 iulie, o zi internațională fără pungi de plastic, International Plastic Bag Free Day. Este un fel de campanie globală foarte importantă care încurajează oamenii, magazinele, guvernele să renunțe la pungile de plastic de unică folosință în favoarea alternativelor ecologice ca să protejeze mediul înconjurător. Și până la urmă, iată, o parte dintre acțiuni au fost deja implementate inclusiv în România, dar suntem, cred eu, pe drumul cel bun atâta timp cât nu renunțăm la această serie de demersuri. De asemenea, ne putem gândi la anul 1928, pe 3 iulie în acel an, inginerul scoțian John Logie Baird a demonstrat pentru prima dată în Londra transmisia de televiziune în culori. Practic s-a deschis drumul către ecranele pe care le privim astăzi. Primul semnal TV color s-a dat în 1928. Iar în 1886, inginerul german Carl Benz a dezvăluit oficial Benz Patent Motor Wagon, privit ca primul automobil, un vehicul conceput pentru a fi propulsat de un motor. Da, interesante lucruri, iată, cu ingineria de-a lungul vremurilor. La mulți ani astăzi, dacă e ziua ta, să o petreci bine, fain, încep de azi cheful și până duminică, 3 zile să ai la dispoziție. Astăzi este și ziua celebrului actor Tom Cruise, dar și Mihai Budeanu. El este cunoscut și sub numele de scenă Negruțu. E cunoscut în principal ca fiind unul dintre membrii formației 3 Sud-Est. Și la mulți ani și celebrului pilot, quadruplu campion mondial la Formula 1, Sebastian Vettel, este cel mai tânăr pilot, cred, care a câștigat campionatul mondial, dacă bine știu. Dar la mulți ani și dacă aniversezi altceva, dacă aniversezi an de căsnicie, an de serviciu, an de când ai făcut nu știu ce chestie foarte faină și importantă pentru tine. La mulți ani și să fie cu spor și cu inspirație în tot ce faci azi.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.

0: 6:20, să știi că pentru mulți tineri din România drumul spre independență este tot mai greu și mai costisitor din cauza discrepanței mari dintre salarii și cheltuieli. O analiză recentă arată că, deși piața chiriilor s-a mai temperat în primăvara asta, totuși a adus uriașe prețuri sau a păstrat uriașe prețuri pentru cei aflați la început de drum. Deocamdată un tânăr la primul loc de muncă câștigă în medie între 3500 și 5000 de lei net, da, pe lună, adică undeva la 700 până la 1000 de euro, să zicem, grosso modo. În timp ce costurile cu locuința îi înghit imediat aproape jumătate, direct, da, jumătate din acești bani. Cele mai mari presiuni financiare sunt în marile orașe universitare și economice. Avem în Transilvania exemple în această direcție, pentru că, mai ales în Cluj, chiriile rămân foarte ridicate. Sigur, și în capitală, chiria medie, înțeleg, în ultimele luni, pentru un apartament cu două camere, e de 580 de euro. În Cluj, tot așa, undeva la vreo 575 de euro pe lună, ca medie, desigur. Nici orașele mai considerate mai accesibile, cum ar fi Iași, Timișoara sau Brașov, nu mai sunt ieftine. Era o vreme, acum nu prea. Un apartament similar costă undeva între 420 și 500 de euro pe lună, ceea ce înseamnă că o singură chirie poate consuma între 40 și 60% din venitul unui tânăr. O realitate economică ce îi obligă pe mulți tineri să amâne momentul în care să își întemeieze un cămin separat. Datele Eurostat confirmă că problema e una destul de profundă. România are printre cele mai ridicate rate din Europa în ceea ce privește tinerii care locuiesc încă în aceeași casă cu părinții. Și din motivul ăsta, vârsta medie la care românii reușesc să plece din casa familiei a depășit pragul de 28 de ani. Este mult peste media înregistrată la nivelul Uniunii Europene. Acum, ce se va întâmpla, cum se va direcționa totul, nu știu exact. Era o vreme când practic rămâneau de-a dreptul tot timpul în aceeași clădire, familii, generații multe, și spuneau oamenii că le plăceau sistemul acesta. Poate că încolo ne îndreptăm, cine știe. Coldplay și Talk în minutele următoare avem însă la Radio Transilvania. Bună dimineața!
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio
1: Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Jumătate de oră trecută de la fix, dacă tot m-am luat cu statistici, uite încă o rundă de statistici. Potrivit datelor publicate de Institutul Național de Statistică, toate efectivele de animale și păsări din țara noastră au înregistrat o creștere în anul 2025 în comparație cu anteriorul. Țara noastră se remarcă în mod deosebit la capitolul ovine și caprine, unde se menține constant pe poziția a doua în Uniunea Europeană. Are un total de 11,7 până la 11,8 milioane de capete. Este depășită la acest număr doar de Spania, care are peste 15 milioane de animale. De asemenea, dacă ne raportăm la densitatea acestor animale la fiecare 100 de hectare de teren, România ocupă tot locul al doilea la nivel european, de această dată după Grecia. În ceea ce privește alte categorii de animale, situația diferă în funcție de numărul total și de suprafața de teren disponibilă. De exemplu, dacă vorbim de efectivele de bovine, da? România se situează pe locul 10 în Uniunea Europeană, este devansată de țări cum ar fi Franța, Germania, Irlanda, Spania, Polonia, Italia, Olanda, Belgia și Austria, iar la densitate pe 100 de hectare ocupă poziția 21. La sectorul de porcine, țara noastră se află pe locul 9 în Europa ca număr total. Înainte de noi la porcine este Spania, este Germania, Danemarca, Franța, Olanda, Polonia, Italia și Belgia. Iar la densitate, România se clasează pe locul 19, practic devansează Slovacia, Lituania și Bulgaria, ceva de genul acesta. Da. Asta așa ca o curiozitate, că poate nu ai neapărat nici caprine, nici bovine, nici porcine, dar să știm pe unde ne situăm ca țară. Repet, statistica este încheiată pentru anul 2025 și s-a făcut o comparație cu anul anterior, 2024. Madison Avenue, în minutele următoare, Don't Call Me Baby, este o piesă de la finalul anilor 90 și așa cum bine știi, avem selecția asta faină de muzică din anii 90 până azi. Bună dimineața!
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți.

0: 6:39, să știi că un proiect pilot foarte interesant prin care pacienții Spitalului Clinic de Boli Infecțioase din Cluj primesc prescripții culturale va fi reluat din această toamnă datorită rezultatelor foarte bune de până acum. A fost un proiect care, sigur, a stârnit multă curiozitate, dar iată, programul s-a dovedit foarte bun. Are ca scop demonstrarea științifică a efectelor pozitive pe care cultura le are asupra sănătății. În cadrul primei etape, 240 de pacienți au primit astfel de recomandări medicale inedite ca sprijin pentru tratarea anxietății, a diverselor tulburări de adaptare sau pentru recuperare psihică și emoțională de după o anumită afecțiune. Concret, o prescripție culturală funcționează ca o rețetă medicală, oferindu-le pacienților bilete gratuite la diverse spectacole și expoziții odată pe lună, timp de jumătate de an. Medicii implicați în proiect au explicat că arta aduce o îmbunătățire vizibilă a stării de spirit a oamenilor și ajută chiar la creșterea eficienței tratamentelor cu medicamente. De exemplu, un caz deosebit a fost cel al unui băiețel de 11 ani care venea des la cabinet cu dureri de burtică. Erau cauzate de stres, iar timpul petrecut cu mama lui la spectacole a avut un rol vindecător. Pacienții din Cluj pot folosi aceste bilete gratuite la o gamă largă de instituții locale renumite. Practic, acest proiect a început inițial printr-un parteneriat cu Opera Română din Cluj și Muzeul Național de Istoria Transilvaniei. Pe parcurs s-au alăturat alte locuri atractive, de exemplu Muzeul de Artă, Muzeul Etnografic al Transilvaniei, Filarmonica de Stat Transilvania, Teatrul de Păpuși, PUC, Opera Maghiară și Teatrul Maghiar de Stat. Un lucru foarte fain despre care povesteam ca idee, nu, în urmă cu ceva vreme, că se întâmplă în Japonia, nu? Celebrele rețete date de medici pentru plimbări în natură, pentru plimbări în pădure. Practic, pentru a găsi locuri de relaxare, uite, în Cluj avem această recomandare spre locuri de cultură, unde să te bucuri de spectacole care să te transforme într-un mod pozitiv. Interesant, să sperăm că vedem în cât mai multe orașe și în cazul în care ai vreo idee de astfel de combinație artistică faină, poți chiar să te implici și să sugerezi oamenilor care sunt în acest proiect. Eu cred că, din ce am văzut, sunt foarte deschiși și sunt foarte... preiau ideea și o implementează imediat în momentul în care găsesc aceste soluții. TTO și Come Along este următoarea piesă pe care o avem la Radio Transilvania. Să-ți fie dimineața foarte bună!
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 6:46 de minute. Hai că m-am luat astăzi cu tot felul de analize și statistici și multe dintre ele văd că merg pe linia asta de cheltuieli. Așa s-a nimerit, ce să zic eu. O dimineață cu inspirație de cheltuieli sau analize. Plata locuinței și a facturilor la utilități într-adevăr reprezintă cea mai mare cheltuială pentru familiile din Europa. Spun asta conform datelor recente publicate de Eurostat și preluate și de Euronews. Acolo, de acolo mi-a venit ideea, băi, stai puțin, hai să săpăm puțin. Și din aproape în aproape ajunge la concluzia că aproape un sfert din bugetul unei gospodării din Uniunea Europeană, adică aproape 24%, este înghițit de chiria pe electricitate, gaz și combustibil. Această situație este extrem de dificilă pentru cele aproximativ 13 milioane de lucrători din 21 din țări europene, care câștigă doar salariul minim sau chiar mai puțin. Chiriile din marile orașe, într-adevăr, sunt de multe ori imposibil de plătit dintr-un singur venit și da, atunci trebuie să găsești soluții, poate două venituri. O analiză realizată și de Confederația Europeană a Sindicatelor arată că în majoritatea capitalelor europene, costul mediu pentru închirierea unui apartament cu două dormitoare depășește salariul minim brut. De exemplu, în Praga, chiria medie ajunge la 1710 euro, viața mea, în timp ce salariul minim este de doar 924 de euro. Can you imagine? În fine, Cehia este urmată îndeaproape de Portugalia, mă rog, Lisabona mai exact, da, e pe locul al doilea. O situație similară se înregistrează și în Paris, chiria medie este de 2523 de euro, extrem de mult. Depășește cu mult salariul minim din Franța, care e de 1823 de euro. Bucureștiul este pe locul 12 în acest clasament, ceea ce înseamnă că un angajat plătit cu salariul minim are nevoie de câteva sute de euro în plus pe lângă salariu doar pentru a-și acoperi chiria. Sigur, vorbim de analize, vorbim de costuri care s-au făcut pe medie, da? Nu înseamnă că toată lumea așa, dar sunt într-adevăr lucruri un pic cu semne exclamării, nu? La polul opus există doar 5 țări din Uniunea Europeană unde chiria lunară este mai mică decât salariul minim brut și cumva oferă o, hai să zicem așa, o stabilitate financiară oarecare celor cu venituri mai mici. Bruxelles e considerată cea mai accesibilă capitală europeană din acest punct de vedere, pentru că salariul minim brut de acolo depășește, adică, mă rog, deci salariul de acolo poate să acopere în proporție de 70% costul total al unei chirii medii pentru un apartament cu două dormitoare. Da? Deci, analiza așa s-a făcut, s-a luat o locuință și s-a comparat, sigur, ea să fie similară în toate locurile astea și s-au făcut statistici raportate la salariul minim din fiecare țară. Acum, în cazul în care vrei să te muți, na, într-un fel păcat, da, asta e, ai libertatea, trebuie să ai în vedere aceste cheltuieli, deci probabil te muți pentru că ai un venit sau o promisiune de venit relativ mare care să acopere chestiunea asta. Dar dacă poți totuși să-ți găsești locul aici, îți recomand. Transilvania e un loc atât de fain încât, na, poate că într-o bătălie cu alte locuri ar câștiga și puțin ar fi procentul, mic ar fi procentul celor care ar zice, băi, nu, nu-mi place aici. Mark Amber în minutele următoare, Belong Together, că tot vorbeam.
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: 6:52. Să știi că în România anului 2026, probabil ai văzut și tu, multă lume își expune foarte des pe rețelele sociale momentele frumoase din vacanță, mașinile, ieșirile la restaurant, dar evită cu îndârjire să vorbească despre bani, salarii sau datorii. Un sondaj realizat recent arată că aspectele financiare au devenit unele dintre cele mai sensibile subiecte de discuție, atât în spațiu public, cât și în spațiul privat. Specialiștii explică această tăcere prin sentimente cumva de anxietate, de oarecum de un fel de rușine, dar și prin presiunea asta socială foarte mare de a afișa mereu un nivel de trai mult mai bun decât cel real, ceea ce o prostie, da. Mă rog, asta este o chestie care reiese, da, deci asta se întâmplă. Datele cercetării arată clar unde apar cele mai mari blocaje în comunicare. Mai exact, 36% dintre români consideră că datoriile reprezintă cel mai dificil subiect financiar de deschis într-o conversație, în timp ce 30% dintre ei evită cu totul să vorbească despre veniturile lor lunare. În plus, unul din patru respondenți recunoaște că se simte extrem de inconfortabil atunci când este pus în situația de a cere bani împrumut de la cei din jur. Această reticență de a discuta deschis despre problemele cu banii este și mai accentuată în rândul noii generații. Peste 40% dintre tineri consideră datoriile un adevărat subiect tabu. Preferă să ascundă greutățile financiare din dorința de a păstra o imagine perfectă în fața prietenilor, mă rog, în comunitatea online sau pe unde mai este. Într-un fel, na, pot să înțeleg, băi, dacă e o chestie mai răuță, da, după aceea vin criticile, vin și tu, te arată cu degetul, mai știu eu alte. Nu e bine, dar s-a dovedit că asta se cam întâmplă. Și atunci, văzând realitatea, ai reținerea respectivă. Deci, cumva înțeleg reținerea. Nu știu dacă este neapărat o surpriză pentru cineva, dar poate procentele oarecum sunt și e un pic îngrijorător din punctul meu de vedere chestia asta că, băi, le ascunzi nu pentru că habar n-am, te-ar impacta cu privire la o următoare chestie, ci treaba asta că îți strici imaginea, man, mai ales pe net, chestiile astea cu pe net, trebuie acolo să epatezi, să arăți, să fai de capul meu, adică știi cum era poanta aia, că tu mănânci poate o pepită, dar pe șosele ești cu bolidul la vedena. Deci lucrurile astea nu cred că vor dispărea vreodată, dar sper să nu fie într-un procent prea mare. Sper să se diminueze fenomenul ăsta de a arăta, mai ales pe net și nu numai, ceva mai mult decât suntem. Pe final de oră însă ne pregătim de întâlnirea cu colega Gia Crăciun. La fix avem știrile. Irina Gașpar sunt. Ne auzim în ora următoare cu chestii faine la Radio Transilvania.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit. Simți muzica.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un simulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă.

0: injecția sau evoluția facturilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Acestea au fost știrile, vă las în continuare cu subiecte actuale și de interes, cu Irina Gașpa.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo. Mulțumesc, Gia, ora 7:04. În acest moment, în orașele din Transilvania, avem temperaturi destul de plăcute, să zicem așa, dacă ne gândim la 20 de grade la Luduș și la Turda, 19 grade în acest moment la Cluj, la Satu Mare, la Mediaș, la Beclean, tot 19, 18 grade avem la Oradea, la Bistrița, la Zalău, la Carei, de asemenea la Alești și la Beiuș, tot 18 grade Celsius. Un cer oarecum înorat în acest moment peste Transilvania, iar intervalul de maxime destul de larg, între 22 și 31 de grade Celsius astăzi.
1: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
3: Radio Transilvania.
2: Infotrafic. Pe șosele, destul de plăcut de circulat. Dacă plecăm din centrul comunei Baciu, să ajungem în Piața Mărăș, de exemplu, ne sunt necesare doar 21 de minute dacă mergem pe la gară. În cazul în care mergi pe tăietura Turcului, văd că ai nevoie de 23 de minute, ceea ce oricum este acceptabil față de alte dimineți. Dacă ești în Florești, în centru, acolo în zona sensului giratoriu de lângă primărie și vrei să ajungi în Piața Unirii din Cluj, 19 minute mergând pe șoseaua Avram Iancu, ceea ce este uluitor. Dacă ești în Oradea, din Podgoria și până în Piața Rogerius, 17 minute cu mașina, iar din Sântion și până în Velenț pe centură 18 minute, în cazul în care mergi pe zona industrială 22 de minute.
1: Cele mai importante informații și știri, cea mai bună muzică pentru un start perfect al zilei. Acesta este Radio Transilvania.
2: Și începem foarte bine ora cu numărul 2 în această dimineață de vineri. O dimineață relaxantă, cu inspirație, cu temperaturi respirabile, cu lucrurile astea care preconizează un weekend minunat.
1: Cea mai mare varietate de muzică bună și hituri din anii 90 până azi.
3: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: 7:12 minute în această dimineață de vineri. Vineri care e o zi așa cu un farmec aparte, parcă nu, vineri automat te gândești la o plecare, la o vacanță, la o mini ieșire, măcar la un city break, dacă nu la un concediu complex, la drumuri fără neapărat multe planuri, da, să ai doar rezervorul plin eventual și cheful de plecare și eventual cu cine să te duci dacă ești o persoană socială, sociabilă. Și de altfel, românești, Transilvania e un loc cu foarte multe puncte speciale, frumoase de vizitat. Uneori, poate cele mai faine amintiri le faci din ieșiri de-astea spontane. Why not? Pe pagina de Facebook avem o întrebare legată de recomandări din Transilvania. Ce loc din Transilvania ai recomanda pentru un weekend spontan? Presupunem că astăzi vineri, nu ai un plan pentru weekend, dar totuși ți-ar plăcea ceva. Care ar fi recomandarea ta pentru a merge undeva, pentru a vizita ceva? Sau habar n-am, poate a experimenta o anumită aventură, o anumită, eu știu, activitate pe care ai încercat-o și tu pe undeva, ceva ce ți-a rămas în minte și ceva ce cu mare bucurie ai împărtășit și altor oameni. Te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania cu un comentariu ce loc din Transilvania ai recomanda pentru un weekend spontan.
1: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
2: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
1: Radio
2: Transilvania.

0: The Real Thing din anii 90, mai exact din 97 avem această piesă, de altfel o selecție faină de muzică din 90 și până azi. Să știi că am văzut o analiză, am văzut-o chiar pe news.ro, poți să vezi acolo mai multe detalii, dar oricum Consiliul, acolo scrie de Consiliul Consultativ Științific pentru Schimbări Climatice și tot felul de lucruri pe care acest Consiliu le aduce în atenție. Valurile de căldură reprezintă în prezent cel mai periculos fenomen meteo extrem de pe continentul european. România resimte din plin aceste transformări. Efectele asupra oamenilor sunt tot mai evidente. De exemplu, în vara anului 2024, țara noastră s-a confruntat cu temperaturi sufocante în 63 din cele 92 de zile ale sezonului. Acest aer extrem de fierbinte din lunile iulie și august a afectat foarte mult sănătatea populației. A fost de altfel asociat cu peste 600 de decese suplimentare. Problemele au continuat și anul trecut, când valurile severe de canicul au început neobișnuit de devreme, încă din luna iunie. În regiunile din sudul și vestul țării, termometrele au depășit de multe ori valoare de 40 de grade, ceea ce, na, evident, a îngreunat activitățile zilnice, a crescut disconfortul termic și așa mai departe. În plus, statisticile arată că aerul a devenit mai cald în marile comunități urbane, iar temperatura medie anuală în orașele reședință de județ a trecut de 12 grade Celsius în perioada cuprinsă între anii 2021 și 2024. Datele pe termen lung confirmă clar că verile din România devin din ce în ce mai greu de suportat. Temperatura medie a acestui sezon a crescut deja cu 1,4 până la 2,1 grade Celsius, asta într-o comparație cu perioada istorică 1961-1990. În plus, ritmul în care se produce această schimbare e destul de rapid, e chiar un pic îngrijorător. Temperatura crește cu aproximativ 0,4-0,6 grade Celsius la fiecare 10 ani, ceea ce indică o tendință continuă de încălzire a climei în regiunea noastră. Acum, unii spun că, măi, la un moment dat o să ne obișnuim cu treaba asta și nu o să ni se mai pară ceva ieșit din comun, că până la urmă și tu, generația se schimbă, fiecare generație se obișnuiește cu ceea ce este nou și atunci nu mai consider că este ceva ieșit total din comun. Dar, oricum ar fi, e important să urmărim ce e de făcut, cum putem să ne adaptăm la aceste noi schimbări, chiar dacă ele parcă vin foarte încet, adică odată la 10 ani acea schimbare, zicem, bine mă, la 10 ani, dar corpul nostru percepe un pic altfel, percepe ca o schimbare destul de rapidă. Rapid ne facem și noi planurile pentru weekend. În cazul în care nu ai plan pe acest weekend, poate primești o recomandare bună, te aștept pe pagina de Facebook cu un comentariu ce loc din Transilvania ai recomanda pentru un weekend spontan. De altfel, în aproximativ 20, mai puțin, în aproximativ un sfert de oră, este alături de mine și Vasile Cipcigan pentru a ne aduce informații din rândul știrilor sportive de munte, să vedem pe unde am putea azi, mâine, poi mâine să călătorim spre a face și sport, spre a ne și relaxa, dar a ne și bucura de ceea ce întâlnim în natură.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica. Simți.

0: Sănătate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
3: Vino să îți petreci timpul liber într-un mediu prielnic sănătății tale. Te așteptăm la Salina Turda. Aici te vei bucura de o mulțime de activități relaxante, cum ar fi bowling, mini-golf, plimbări cu barca pe lacul subteran sau un loc de joacă pentru copii. Pe toate le găsești în Salina Turda, în zona Durgău, Valea Sărată. Deschis în fiecare zi între orele 9-17. Salina Turda, poarta spre inima Transilvaniei.
4: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, Extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, Extensia Bistrița și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
5: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
5: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Jumătate de oră trecută de la fix, ne întâlnim acum cu Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24, să vedem care ar fi câteva dintre subiectele principale recomandate pentru această dimineață.
4: Bună dimineața, Irina, și bună dimineața ascultătorilor Radio Transilvania. De pe Cluj 24, puteți citi că primăria Cluj-Napoca a lansat în consultare publică proiectul de hotărâre pentru scoaterea jocurilor de noroc de pe raza municipiului. Cetățenii pot trimite propuneri și observații până în data de 15 iulie, înainte ca documentul să ajungă pe masa Consiliului Local. Conform celor mai recente date, în Cluj-Napoca funcționează 88 de spații în care se desfășoară activități de jocuri de noroc operate de 12 firme. Acestea includ săli de sloturi, cazinouri și agenții de pariuri sportive. De asemenea, puteți citi mărturia unei tineri din municipiu care trăiește cu teamă după ce, în ultimele săptămâni, a fost urmărită și hărțuită în repetate rânduri pe străzile orașului. Într-o scrisoare trimisă fostului ministru al Justiției Alina Gorghiu, adolescenta povestește că, în cazul său, majoritatea celor care au urmărit-o sau hărțuit-o au fost bărbați de origine africană sau asiatică și cere modificări legislative pentru ca autoritățile să poată interveni înainte ca astfel de situații să degenereze. Ea descrie și cel mai grav incident petrecut după ce a coborât dintr-o mașină de ride-sharing și spune că a fost teamă să intre în scara blocului ca nu cumva urmăritorul să urce după ea. Aceasta a făcut și sesizare la poliție, unde i s-a spus că, pentru a se putea lua măsuri, ar trebui să fie urmărită de aceeași persoană în mod repetat și să existe o agresiune sau alte fapte suplimentare. Și pentru că absolvenții de liceu se pregătesc de admitere la facultate, Cluj 24 vă prezintă o facultate de top, cea de automatică și calculatoare de la UTCN, care pregătește profesii pe care inteligența artificială nu le va putea înlocui, cum este cea de specialist în securitate cibernetică. Lectura plăcută!
3: Mulțumim frumos, Vasile Măgrădean, jurnalist Cluj 24.
1: Cea mai bună muzică din anii 90 până azi.
2: Radio,
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
5: Like no other.

0: 7:40. Există oameni pentru care muntele și natura nu reprezintă doar o destinație, ci un mod de viață. Și un astfel de om este clujeanul Vasile Ciprigan, unul dintre cei mai apreciați iubitori de activități în natură. Astăzi îl avem din nou alături pentru a vorbi despre evenimentele programate pe aceste zile desfășurate outdoor în natură.
1: Hei, salut dragilor, salut! Un weekend tare fain, un weekend de poveste. Vă doresc un weekend în care să ieșim cât mai mult în natură. Și hai să vă provocăm. Începem de astăzi cu turul ciclist al Sibiului. Da, astăzi îi dăm startul și până pe 7 iulie avem un adevărat festival sportiv. În 5 și în 6 iulie, duminică și luni, suntem și noi provocați să participăm la două curse, la Păltiniști sau să urcăm Transfăgărășanul. Și pe lângă asta avem super echipe la start. Avem OAE, avem Bora și vă las pe voi să descoperiți celelalte echipe. Ei, și repede, repede, de pe bicicletă mergem la alergare Corcova Fest 2026. 3 zile de poveste, avem bicicletă, avem alergare, avem vin, bineînțeles, și mulți prieteni, pentru că acolo putem campa în natură, să socializăm, să ne bucurăm de oameni faini. Și dacă vrem să tragem tare, tare, avem unde să tragem, da! For the glory, for the fun, la Carpathian Trail. 7 curse, începând de la 102 km până la 6 km. Pentru toată lumea. Bucegi, Piatra Craiului vă așteaptă. Tragem tare și ne bucurăm de munte în alergare. Și mergem la Cozia. La Cozia Mountain Run, pe malul stâng al Oltului, va avea loc acest concurs în masivul Cozia. Un concurs care face parte din circuitul Carpaților și care are 3 trasee de 30 de km, de 21 și de 6 km, dar credeți-mă, grele de tot. E, așa sunt evenimentele din circuitul Carpaților, acest adevărat campionat național de alergare montană. Și tot alergăm și tot alergăm la legendele Nemirei, că noi așa suntem cu toții legende atunci când ne autodepășim. Da, dragilor, avem semi-maraton de 25 de km cu 1100 diferențe de nivel și cross de 14 km cu 700 diferențe de nivel și, bineînțeles, cursa destinată celor mici, destinată copiilor, de aproximativ 3 km. Da, curse foarte faine, oameni faini și un weekend de poveste. Dragilor, lăsați canapeaua, lăsați televizorul și hai să ieșim în natură, să ne bucurăm, să savurăm ceea ce ne oferă organizatorii și apoi să rămânem cu super, super amintiri. Dragilor, un weekend de poveste și vreme bună în natură!
0: Cu mulțumiri, Vasile Cipcigan, iată știrile din natură, știrile outdoor și mi-a plăcut foarte mult treaba asta. Suntem cu toții legende atunci când ne autodepășim.
2: De la transilvaneni
3: pentru transilvaneni.
2: Pentru transilvaneni.
3: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența.

0: 7:50 de minute într-o dimineață în care căutăm variante faine pentru weekend. Pe Vasile Cipcican l-am avut acum câteva minute cu recomandări pentru activități sportive în natură, activități outdoor. Pe pagina de Facebook e întrebare legată de ce poți să faci în Transilvania. Ce loc din Transilvania ai recomanda, mai ales pentru un weekend spontan, da? Dacă nu ai un plan și ai vrea ceva, uite, primești o recomandare. Florina ne scrie de Valea Brăcuți din județul Bihor, recomandat cu mare drag, mulțumim Florina. Silar, de un camping în Parcul Natural Apuseni, e o idee bună pentru un weekend. Iar Vasile ne-a scris de Satu Mare, un loc foarte fain în care de multă vreme într-adevăr n-am ajuns, dar sper anul ăsta să bifez o nouă vizită în Satu Mare. Sorina de asemenea ne-a scris, pentru relaxare am ales conacul Sankt Gurg din Bistrița pentru drumeții, Apusenii sau Făgărașii, pentru City Break, Sibiu, Brașov sau Oradea. Recomandări foarte bune, Sorina, îți mulțumesc foarte, foarte frumos. Câteva dintre ele, așadar, pentru diversele întrebări pe care le lansăm în fiecare dimineață, te aștept pe pagina de Facebook Radio Transilvania, ușor de găsit, ușor de căutat și poate chiar, de ce nu, ușor de răspuns. Iar pe WhatsApp 0770551926 e numărul pe care îți recomand să-l memorezi și la fel poți să ne trimiți inclusiv mesaje audio sau chiar video, le urmărim și pe acelea pe pagina, pe contul de WhatsApp, pe numărul de WhatsApp de care spuneam. Mâine, poi mâine, așadar, zile de relaxare. Luni la ora 6 ne reauzim. Irina Gașpar sunt. Toate bune!
1: Muzică bună!
2: Muzică bună!
3: Muzică bună și hituri!
1: În toată Transilvania!

0: sometimes I'm feeling...
1: Publicitate.
2: Carmangeria Timoce din Sângeorzbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângeorzbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
3: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
4: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
5: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun.
6: Toate radiourile dau aceeași muzică.
7: Muzică?
6: Radio Transilvania este diferit.
7: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și decontarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. Elevii care au susținut evaluarea națională vor intra după afișarea rezultatelor finale în etapa admiterii la liceu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii împreună cu părinții și asistați de diriginți vor completa în perioada 13-20 iulie fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Pe baza opțiunilor completate, algoritmul care face

0: diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, acum simți pulsul zilei cu informațiile Made in Bistrița, cu Alex Podariu.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrea Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul variabil, cu un orar temporar accentuat în cursul zilei, când pe arii relativ extinse se vor semna la verse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm, temperaturile maxime de astăzi între 23 și 30 de grade, minimele nopții între 10 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. În trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară cu valori de trafic normale în acest moment. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță, cu RAG Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
2: Din Transilvania,
1: Live,
2: în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Salut, salut! E weekendul pe noi, suntem în căutare astăzi de lucruri faine de făcut prin weekend, evenimente, locuri, locații de prin Transilvania, unde să ne petrecem de minune zile libere ce dau să vină. Alex, Marius Podoriu sunt eu, cu tine și astăzi în programul nostru local Made in by Radio Transilvania. Fără vouchere de vacanță, afacerile din turismul local sunt aproape de faliment, cu un recul de 25%, care sunt prețurile în prezent pentru un sejur pe litoralul românesc pentru 5 nopți, am să spun minchenaș. Ora o deschidem cu Nelly Furtado, I'm Like a Bird. Te-a zis superbă de vineri, 3 iulie, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Vicepreședintele ANAT a transmis recent că reducerea valorii voucherelor de vacanță și măsurile de austeritate afectează semnificativ afacerile operatorilor de pe litoral, dar în general din tot turismul local, pe litoral fiind estimat un recul de până la 25% în acest an. Pentru industria turismului, acest an seamănă cu o jumătate de pandemie. Dacă în 2020 turismul intern a înregistrat scăderi de aproximativ 50% în acest sezon, efectele reducerii voucherelor de vacanță și măsurilor de austeritate se traduc printr-un recul estimat la 20-25%. Diferența este că acum piața e liberă, însă puterea de cumpărare este cea care limitează decizia de călătorie. Reducerea la jumătate a valorii voucherelor de vacanță a pus presiune atât pe turiști cât și pe operatorii din turismul local. Cu toate acestea, piața a demonstrat o capacitate remarcabilă de adaptare. Hotelierii nu au răspuns prin scumpiri generalizate, ci prin investiții în servicii, flexibilitate și promoții consistente, inclusiv reduceri last minute importante. După prima lună a verii, credem că turismul românesc poate rămâne competitiv chiar și într-un context economic dificil, a declarat Adrian Voican. Acesta atrage atenția că pentru a continua să investească și să se dezvolte industria locală în turism, are însă nevoie de predictibilitate și de politici publice care să încurajeze consumul turistic intern. Succesul unor evenimente de anvergură demonstrează că litoralul românesc are potențial de a atrage categorii noi de turiști și de a genera beneficii economice importante pentru întreaga regiune. Turismul înseamnă astăzi mai mult decât cazare și plajă, înseamnă experiențe, evenimente și servicii de calitate. Cât privește tarifele, sezonul estival 2026 se mențin la un nivel comparabil cu cel de anul trecut. Deși unele unități au operat în medie majorări de până la 10%, numeroși hotelieri au preferat să păstreze prețurile și să stimuleze rezervările prin campanii promoționale. Ofertele last minute reprezintă unul dintre principalele aturi ale sezonului, incluzând punctual reduceri de până la 33%, nopți gratuite, gratuitatea pentru al doilea copil cu vârsta de până la 14 ani și alte beneficii care compensează eventualele majorări de tarif. În prezent, prețurile pentru un sejur de 5 nopți pe litoral românesc pentru două persoane pornesc de la 722 de lei. Pentru un hotel de 2 stele din Eforie Nord, fără servicii de masă, pot ajunge la 5500 de lei pentru o unitate de 3 stele din Vama Veche cu demi-pensiune. Pentru pachetele all inclusiv, tarifele pornesc de la 4167 de lei pentru 5 nopți la un hotel de 3 stele din Eforie Nord și ajung la 8338 de lei pentru un hotel de 4 stele din Olimp cu servicii ultra all inclusiv și reducere de 33%. Cele mai căutate destinații de pe litoralul românesc rămân Mamaia, Eforie Nord și Venus, care cumulează aproximativ 5-5% din totalul rezervărilor, urmate de stațiunile Neptun Olimp, Jupiter Costină și Vama Veche. În același timp, pe lângă stațiunile consacrate, precum Mamaia și Eforie Nord, destinații precum Venus, Costină și Vama Veche își consolidează poziția pe piață prin investiții și modernizarea infrastructurii turistice, a mai transmis Adrian Voican, vicepreședintele ANAT.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio 3.

de dimineață, ne luăm avânt, energie și poftă de meșterii din FM cu Radio Transilvania în difuzare. 44 de proiecte primesc finanțare nerambursabilă în valoare totală de peste 607.000 de lei de la Municipalitatea Bistrițeană. Municipalitatea Bistrițeană a făcut publice proiectele selectate care vor primi finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița pe acest an, în baza legii. Din cele 5-6 de proiecte depuse, 12 au fost respinse, nu au primit niciun leu. În perioada 26 mai 10 iunie a avut loc selecția proiectelor care vor primi finanțare nerambursabilă de la bugetul local al municipiului Bistrița pe acest an, în baza legii privind regimul finanțărilor nerambursabile din fonduri publice alocate pentru activități non-profit de interes general. Suma aprobată prin programul anual a fost de 620.000 de lei, din care nu s-au alocat decât 607.376 lei. Din cele 5-6 de proiecte depuse, doar 44 au fost finanțate, 12 proiecte nu au obținut punctajul necesar sau au fost respinse în prima etapă de selecție, transmite Municipalitatea Bistrițeană. Ești cu Radio Transilvania, made in Bistrița, informații utile, importante și bine de știut de prin întreg județul nostru. Neața bună!

0: Publicitate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
3: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2.

0: Fă-ți autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram. Lulu Artizan Patiserii. Pe Cere Vivu, numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
2: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: număr hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Aici.
4: Aici. Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
5: Aici.
6: Aici, mereu când este nevoie.
4: Crucea Roșie Română, aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
7: Cu mintea și sufletul deja în weekend, accelerăm spre relaxare și distracție, călătorii, drumeții, pregătim lucruri frumoase de făcut și în acest weekend. Dar cum se anunță vremea prin regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, am să spun eu imediat, tot atunci am să spun și câte grade sunt acum prin regiunea noastră. Între timp, play, ascultăm pe rin matinal Somber Potential, plus ceva de prin anii 90, de la Farao, Temple of Love. Să-ți fie ziua de vină toată cât mai bună, neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: ritmul și pulsul verii le simți la Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența. Wonderland. Far beyond reality, but so

0: ce ne aduce vremea în acest weekend, dar și săptămâna viitoare. Haideți să vedem. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 12 iulie pentru regiunea noastră în acest weekend și până marți 7 iulie. Media maximelor ajunge pe la 25-30 de grade. După 7 iulie, vremea se mai încălzește treptat, iar până la sfârșitul intervalului de prognoză, weekendul 11-12 iulie, media maximelor va fi de 31-32 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ până sâmbătă 4 iulie și vor avea valori medii cuprinse între 16 și 18 grade. În intervalul 5-12 iulie, minimele nopții se vor situa între 12 și 16 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 7, 8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare până miercuri 8 iulie. La munte în acest weekend și până miercuri 8 iulie, media maximelor ajunge pe la 16 grade. După 8 iulie, vremea se va încălzi treptat, iar până în weekendul 11-12 iulie, se estimează că media maximelor va fi de 20-21 de grade la munte. Temperaturile minime până duminică, 12 iulie, între 10 și 13 grade, cu cele mai mici valori în nopțile de 2... în nopțile de 7 și 8 iulie, iar probabilitatea pentru ploi va fi mai mare până vineri, 10 iulie. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem acum 21 de grade, la Cluj-Napoca 20, Brașov și Sibiu câte 18 grade, Târgu Mureș 21 de grade, Satu Mare 20, la Baia Mare 21, la Alba Iulia avem 19 grade, la Arad, Hunedoara și Bistrița câte 21 de grade, la Zalău, Mediaș, Deva și Huedin câte 20 de grade, iar la Turda și Dej câte 21 de grade. Cel mai cald acum în țară, la Gura Portiței, 27 de grade. Cel mai răcoare, la Miercura Ciuc, 14 grade Celsius. Ești în starea de vară, toată vara, cu Radio Transilvaniană, FM, online și pe mobil. Ne ai cu tine prin vacanțe, de pe radiotransilvania.ro sau cu aplicațiile noastre pentru smartphone, să fim împreună oriunde ne-am petrece vacanța.
1: Asculți Made in Bistrița!
2: Iubim Transilvania!
1: Acesta este
2: Radio Transilvania!

0: Way. E vineri pe aici, vine weekendul pe care îl vrem fain, odihnitor, distractiv, însorit, dar e bine și așa mai răcorel, că ne-am cam aprins zilele trecute de atâta caniculile. De atâta canicula, ne facem toate mofturile, toate plăcerile, relaxare, tihnă, odihnă, distracție, călătorii și drumeți sigură. Transilvania Difuzoare se face nouă, Gia Crăciun vine cu știrile Radio Transilvania. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurări social plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie ajunge la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii, implicit costul cumpărării vechimii. Detalii la 9. Pe ritm matinal, Alok, Bruno Mars și James Blunt. Cu mine îți dai întâlnire după știrile de 9. Stăm la povești să aflăm ce de aflat de pe acasă.
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zați de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul Maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
6: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
7: Aici.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
2: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
2: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda

0: pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtun, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Acestea au fost știrile. La microfon continuă Alex Podariu cu informații locale corecte și necesare.
1: Radio Transilvania. Meteo.
2: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul variabil, cu un orar temporar accentat în cursul zilei, când pe arii relativ extinse se vor semna la verse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 30 de grade, minimele nopții între 10 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
3: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania. Infotrafic.
2: În trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară cu valori de trafic normale în acest moment. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
1: Din Transilvania.
4: Din Transilvania.
1: Live. În FM, online și pe mobil.
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Hei, hei, hei, începeți weekendul cu noi, numai atât de mult și ne pregătim de distracție, tine, relaxare, călătorii, drumeții, petreceri. Alex, Marius Podoriu sunt eu, te salut cu drag și ora asta ți-am adus doar cântece minunate, răcoritoare de vară și suntem cu ochii pe evenimente și locuri faine de relaxare pe aici, mai pe lângă Transilvania. Valul de căldură din această vară schimbă căutările online, se caută acum piscinele, răcitoarele de aer și loțiunile de plajă. Aflăm imediat. Cu muzici fresh, petrecărețe matinală se prezintă la Radio Transilvania chiar acum Katy Perry, Lifetimes, deschizătoarele weekendului. Neața bună!
4: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
4: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Valul de căldură se vede și în căutările online ale românilor. Datele compari.ro arată creșteri puternice ale numărului de vizualizări pentru piscine, produse de răcorire, echipamente pentru activități în aer liber și produse de îngrijire personală specifice verii. Cele mai multe avansuri avar la pompele de filtrare pentru piscine, piscinele pentru copii și loțiunile de față. Datele se bazează pe variațiile săptămânale ale numărului de vizualizări în categoriile de produse de pe compari.ro și reflectă schimbările în interesul consumatorilor, nu achizițiile efectuate. Platforma precizează că interesul crește pe fondul perioadei cu temperaturi extreme din România. Comparativ cu perioada anterioară, numărul de vizualizări pentru piscina pentru copii a crescut cu 222%, iar pentru piscina cu 120%. În același timp, consumatorii români caută acum și accesorii pentru întreținerea acestor produse. Vizualizările pentru pompele de filtrare pentru piscina au crescut cu 233%. Interesul pentru jacuzzi a crescut, de asemenea, cu 149%. Datele indică orientarea mai puternică spre produse care pot fi folosite acasă, în curte sau în spații exterioare, în perioada cu temperaturi ridicate. Creșterea apar și în zonele produselor pentru confortul locuinței. Interesul pentru aparatele de aer condiționat a crescut cu 57%, în timp ce răcoritoarele de aer au înregistrat un avans de 157%, iar a ventilatoarelor de 150%.
1: Cea mai bună muzică
2: și informațiile locale. Acesta este Made in Bistrița.

0: avem o dimineață minunată, păstrăm ritmul Radio Transilvania. A fost lansată licitația pentru ultima parcelă din viitorul Parc de Specializare Inteligentă Bistrița, ultima parcelă disponibilă în viitorul Parc de Specializare Inteligentă, care e în curs de amenajare la Bistrița, e scos la licitație de zilele trecute. Prin firma care va administra parcul, Business Park Bistrița Sud, se pune la dispoziție 5.000 de metri pătrați de teren, viabilizat și oportunitatea unui grant de 2,5 milioane de euro pentru o investiție cu caracter inovator. Antreprenorii care vor să depună ofertele trebuie să o facă până la data de 8 iulie la ora 16. Celelalte 4 parcele din parcul industrial au fost deja contractate de companiile Flacăra Impex, GB, Instaplan, Viacom Mus Group și Carpat Weld Industries, care se află în etapă de depunere a cererilor de finanțare către ADR Nord-Vest. În funcție de planurilor de business, acestea pot primi până la 2,5 milioane de euro fonduri europene ca să-și materializeze investițiile. Contribuția proprie solicitată este de 30-40%. Parcul de specializare inteligentă Industria Nova Hub Bistrița este un proiect derulat de către Municipalitatea Bistrițeană în parteneriat cu ADR Nord-Vest și presupune crearea de oportunități pentru companiile care derulează afaceri cu caracter inovator. Amenajarea efectivă a parcului pe locul fostului târg de vite din Vișoara este în curs, lucrările având ca termen limită vara lui 2027. După ce semnează contractul de finanțare, în paralel cu amenajarea parcului, introducerea de utilități, alei, drumuri de acces, etc., investitorii contractați pot să înceapă construcția facilităților de producție pe care și le-au propus. Păstrăm frecvența Radio Transilvania, ne fixăm bine și confortabil pe oriunde am fi. Made in Bistrița continuă, neața bună!
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo, înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Cursuri gratuite pentru viitori îngrijitori de vârstnici cu 2000 de locuri disponibile de la 1 iulie. Înscrierile sunt în desfășurare. Ministerul Mediului introduce reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor. Și aflăm când se înscriu la liceu elevii care au susținut evaluarea națională 2026. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit din nou la știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și decontarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în Monitorul Oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. Elevii care au susținut evaluarea națională vor intra după afișarea rezultatelor finale în etapa admiterii la liceu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii împreună cu părinții și asistați de diriginți vor completa în perioada 13-20 iulie fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Pe baza opțiunilor completate, algoritmul care face repartizarea computerizată va decide pe 22 iulie la ce liceu va fi admis elevul. Fișa de înscriere pe care trebuie trecute opțiunile pentru admitere are un format deja stabilit de Ministerul Educației. Completarea fișelor cere foarte multă atenție, pentru că cea mai mică greșeală poate rezulta într-o repartizare pe care elevul nu și-o dorește. Pentru absolvenții clasei a 8, admiterea la liceu marchează trecerea către o nouă etapă a parcursului educațional, în care alegerea specializării poate avea un rol important în conturarea viitoarelor opțiuni academice și profesionale. Sunt Gia Crăciun, ne reauzim peste jumătate de oră. Simți pulsul zilei cu informațiile Made in.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: A fost Gia cu știrile Radio Transilvania. Mulțumim frumos, o zi minunată. Îți dorim și ție în continuare și pregătiri perfecte pentru weekend. Îți dorim și ție, Gia, cu maximă viteză spre weekend. Ascultăm imediat When We Are Together Texas, dar până atunci Dua Lipa, Houdini, după care îți mai spun că de astăzi începe turul ciclist al Sibiului 2026. Aduce două echipe World Tour pe trase spectaculoase, pe Transfăgărășan și la Păltiniș. Îți dau detalii, poate vrei să ajungi pe acolo. Mulțumesc frumos că ne-a spus Transilvania, dimineața să-ți fie spornică. Uite, împreună facem pregătiri serioase de weekend, căutăm locuri mustai de vizitat. Bună dimineața!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Ce am putea face noi în acest weekend? Păi am putea merge la turul ciclist al Sibiului, care aduce două echipe World Tour pe trasee spectaculoase pe Transfăgărășan și la Păltiniș. Turul ciclist al Sibiului 2026 se anunță a fi o competiție de excepție cu participarea a două echipe de World Tour, conform anunțului oficial al organizatorilor UAE, Team Emirates XRG și Red Bull Bora Hansgrohe, ce au confirmat prezența la cea de-a 16-a ediție a cursei, care va avea loc de astăzi până pe 7 iulie. Echipa UAE Team Emirates XRG va veni la start cu rutierii Filippo Paroncini, Julius Johansen, Ivo Oliveira, Adria Pericas și Pablo Torres. Pe lângă aceștia s-ar putea să avem pe traseu și pe Joe Almeida sau Jay Wine, iar organizatorii nu exclud și o surpriză de ultim moment, e vorba de Jen Kristen. Competiția se va desfășura între 3 și 7 iulie, cu prezența oficială a echipelor programate astăzi, vineri 3 iulie, de la ora 20:30 în Piața Mare din Sibiu. Mâine, sâmbătă 4 iulie, vor avea loc două semi-etape, prima de 110,5 km, cu trei treceri prin gura râului, cu start la Zoo și sosire în Piața Mare Sibiu, iar a doua, un contratimp individual de 3,2 km pe străzile din centrul istoric al orașului Sibiu, cu start din Piața Mică și sosire în Piața Mare. Duminică 5 iulie, etapa a doua, cu aproape 160 km, se va încheia cu o cățărare de categoria A la Păltiniș, traversând județele Sibiu și Alba. Luni 6 iulie, etapa a treia, a 157,4 km, va duce plutonul spre nordul județului Sibiu și Brașov, cu final pe Transfăgărășan la Bâlealac, la peste 2000 de metri altitudine. Marți 7 iulie se va desfășura cea mai lungă etapă de 181 km cu traseu spre Mediaș, Dumbrăveni și Biertan, cu finish în Piața Mare din Sibiu. Așadar începe turul ciclist al Sibiului 2026.
1: Radio Transilvania.

0: to be.
1: Da, da, ai ales frecvența care trebuie, Radio Transilvania, frecvența care te duce mai fain, ușor și plăcut spre weekend. Cântece fresh, energizantă, vești, povești, ponturi de weekend, ca să știm ce mai putem face noi în zilele astea libere ce dau să vină. În câteva momente, Gia Crăciun vine cu știrile de 10. Elevii care au susținut valoarea națională vor intra după afișarea rezultatelor finale în etapa admiterii la liceu, potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației. Elevii împreună cu părinții și asistați de diriginți vor completa în perioada 13-20 iulie fișele de înscriere pentru admiterea la liceul din 2026. Pe baza opțiunilor completate de elevi, algoritmul care face repartizarea computerizată va decide pe 22 iulie la ce liceu va fi admis elevul. Amănuntă la 10. Între timp, September, Shabuzi și Michael Bublé cu Radio Transilvania la drum bun spre weekend.
2: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
3: Simți muzica? Simți diferența?

0: stil.
1: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă!
6: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
7: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
8: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
8: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. Iubim Bistrița,
1: iubim
2: muzica bună.
1: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Radio Transilvania.
1: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
0: Știrile Radio Transilvania.
1: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. Elevii care au susținut evaluarea națională vor intra după afișarea rezultatelor finale în etapa admiterii la liceu. Potrivit calendarului aprobat de Ministerul Educației, elevii împreună cu părinții și asistați de diriginți vor completa în perioada 13-20 iulie fișele de înscriere pentru admiterea la liceu. Pe baza obținerilor completate, algoritmul care face repartizarea computerizată

0: diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
2: Meteo.
3: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul variabil, cu un orar temporar accentat în cursul zilei, când pe arii relativ extinse se vor semnala adverse ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 30 de grade, minimele nopții între 10 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
1: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva. Radio Transilvania.
3: Infotrafic. În trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară cu valori de trafic normale în acest moment. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
2: Din Transilvania,
1: din Transilvania,
2: live, în FM, online și pe mobil,
1: începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
3: Hop, top, am intrat în ora cu numărul 3 din programul nostru local de astăzi, Made in by Radio Transilvania, cu gândul în weekend. Alex Marius Podoriu sunt eu, cu tine pe frecvență, să zburăm ușor și bine spre weekend, până la 13, cu povestele locale, muzică faină și lucruri interesante, ponturi de weekend, aici în Made in by Radio Transilvania. TripAdvisor anunță că Mamaia conduce în clasamentul plajelor din România, iar Băile Figa sunt singura destinație de top care nu se află pe litoral. Discutăm imediat. Acum e timp pentru muzică bună și ți-am pregătit Can't Stop Loving You de la Phil Collins. Să-ți fie ziua de vineri, 3 iulie, perfectă, bună dimineața!
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
2: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: A comis anunță că în vedere execuție lucrărilor de montare a unei pompe suplimentare în cadrul stației de pompare de pe strada Horea din orașul Beclean, astăzi, vineri 3 iulie, până în jur de ora 17, estimativ, alimentarea cu apă va fi sistată pe strada Cloșca, în cartierul Podirei, în Figa Sat, stațiunea Figa și zona de agrement. Menționăm că această etapă face parte din cadrul lucrărilor de realizare a unui tronson de legătură, prin care aportul de apă pompat înspre localitatea Figa să fie sporit. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Aquabis. Iată, TripAdvisor anunță că Mamaia conduce în clasamentul plajelor din România, iar băile Figa sunt singura destinație de top care nu se află pe litoral. Plaja din Mamaia ocupă primul loc în clasamentul plajelor din România afișat de TripAdvisor, urmată de Constanța, Beach și Corbu Beach. Topul reunește destinații cunoscute de pe litoralul Mării Negre, plaje urbane, locuri preferate de turiști care caută zone mai sălbatice, dar și surpriza noastră din Transilvania. Băile Figa sunt singura destinație din primele 10 care nu se află la malul mării. Clasamentul realizat de platforma TripAdvisor include 39 de obiective încadrate la categoria plaje din România. Pe primul loc, plaja din Mamaia, cea mai cunoscută stațiune de pe litoralul românesc, rămâne o alegere populară pentru turiști care caută acces facil, hoteluri, restaurante, beach, barul, cluburi și posibilități de divertisment. Urmează plaja Corbu, apoi Sulina Beach, Mangalia și Vama Veche, Mamaia Sat, Faleza de Nord și, cum spuneam, surpriză, în top 10, cele mai frumoase plaje din România, topul este încheiat pe 10 de Băile Figa din județul Bistrița-Năsăud. E singura destinație din primele 10 care nu se află pe litoralul Mării Negre, situată la aproximativ 3 km de orașul Beclean. Băile Figa, destinație balneară și de agrement, cu bazine, lacuri serate, zonă de plajă și facilități de tip aquapark. Prezența Băilor Figa în clasament arată că TripAdvisor folosește o definiție largă a categoriei plajă, incluzând și zone de agrement cu apă și nisip din interiorul țării. Clasamentul confirmă diversitatea destinațiilor estivale din România, de la plajele aglomerate și animate din Mamaia, iar zonele ceva mai liniștite la Corbu, Sulina sau Doi Mai, turiștii au la dispoziție opțiuni pentru toate stilurile de viață. Iată, într-un top al plajelor, avem și Băile Figa. Să înțeleg că Băile Figa este văzut ca un fel de litoralul Transilvaniei.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Euro Transilvania aproape. Împreună ne facem planuri de weekend și mergem la festivalul Biolavanda. Mai puțin zgomot, mai multă lavandă, 3 zile pentru sufletul tău la Delureni. Organizatorii festivalului Biolavanda vă propun 3 zile în care să vă amintiți cum arată timpul petrecut cu adevărat împreună. 3 zile fără grabă, 3 zile fără claxoane, 3 zile în care copiii aleargă prin natură, iar adulții uită pentru câteva ore de tot ce îi apasă. 3-5 iulie, localitatea Delureni, comuna Ormeniș, devine capitala lavandei, asta pentru că va găzdui festivalul Biolavanda, care are în centru cel mai spectaculos lan de lavandă din Bistrița Năsăud și chiar din Transilvania. Special pentru voi au fost pregătite concerte și momente artistice pentru toate generațiile, Food and Drinks Zone, cu preparate delicioase, deserturi, băutură coritoare, cafea și bunătăți locale, precum și zona instagramabilă, colțuri special amenajate pentru cele mai mov și memorabile fotografii. Asemenea, vor fi prezenți zeci de producători locali și artizani, de la care puteți lua acasă gusturi, arome și produse autentice. Bineînțeles, nu vor lipsi activitățile pentru copii și familii. Programul zilnic va fi între 9:00, iar vizitarea culturii va avea costul de 25 de lei de persoană și va include o sticluță de ulei esențial certificat ecologic. Pentru copii sub 12 ani nu se va plăti taxă de vizitare. Mai multe detalii găsiți și pe direcția agricolă Bistrița Năsăud, tabn.ro, sau pe produs în Bistrița Năsăud, produs.bn.ro. Garantat la Radio Transilvania, toată vara hiturile noastre te răcoresc cu adevărat, plus și mai multe vești și povești de pe lângă casă. Ești în Made in Bistrița. Nu uita că oricând ne poți trimite mesajele tale și pe Facebook Made in Bistrița.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743 396 820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Carrefour prezintă Promo Hit. Hai
3: mai pune, mai pune. Stai, ia cafea, ia și adune. Stai, ia legume pe bune. Avem prețuri ne.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Adolescența vine cu noi provocări. Implicarea socială, influența mediului. Dezamăgirile, căutarea noului pot genera o traiectorie greșită. Pentru o dezvoltare armonioasă și sănătoasă, investește timp în activități care te țin conectat cu adolescentul tău. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Hei, te-ai pregătit weekendul? Ai bifat câteva destinații dragi pe care vrei să le vizitezi în acest weekend? Foarte bine! Asta e rețeta perfectă, nu sta pe acasă. Luni, musai să ai bateriile încărcate la maxim. Așa că pune și Radio Transilvania cu tine prin bagaje. Și până să fugi în weekend, îți mai dau un pont. Iată, Mediașul găzduiește în acest weekend cele mai importante competiții de mountain bike din România. Între timp, punem urechea pe hituri faine de vară de la Hunt X, Golden plus Tom Jones, If I Only Knew. Play start și hai cu noi, prin Transilvania. Neața bună!
2: Simți muzica!
0: Simți diferența!
2: Simți diferența!
0: Radio Transilvania!

0: Grindiașul va fi în acest weekend punctul de atracție pentru iubitorii ciclismului, odată cu organizarea etapelor din Cupa României de MTB XCO și MTB Copii, dar și a campionatului național de MTB XCO. Municipalitatea Medieșană, prin Clubul Sportiv Municipal Mediaș, în colaborare cu Asociația Mediaș 750 de ani și Federația Română de Ciclism, organizează în zona Binderbubi etapa a patra Cupei României la MTB XCO și MTB Copii, precum și campionatul național de MTB XC. Întrecerile sunt rezervate exclusiv sportivilor legitimați la Federația Română de Ciclism. Traseele pregătite pentru probele XC și XCO au fost amenajate pe un circuit închis care îmbină obstacole naturale și artificiale. Zona Binderbubi din Mediaș oferă un cadru spectaculos de concurs, traseul traversând atât porțiuni împădurite, cât și sectoare deschise cu panorame asupra municipiului Mediaș. Organizatorii promit două zile pline de adrenalină, competiție și spectacol, atât pentru sportivi cât și pentru spectatorii care vor fi prezenți la acest eveniment. Organizatorii vor acorda pe final diplome, medalii, produse și voucher oferite de sponsor, precum și premii în bani la Mediaș. În acest weekend, Cupa României de MTB XCO și MTB Copii, dar și a campionatului național de MTB XC.
1: De la transilvăneni
2: pentru transilvăneni.
1: Pentru transilvăneni.
2: Acesta este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența.
3: Let me tell you.

0: Ești pe frecvența dragă și preferată, la drum bun spre weekend, Radio Transilvania. Gia Crăciun vine cu știri de 11. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile, fie că este vorba despre insecte, boli, specii invazive, secetă, furtuni, zăpadă, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Detalii la 11. În FM online și pe mobil, invitați speciali Ed Sheeran și Shaggy. Cu mine îți dai întâlnire imediat după știrile de 11. Îți pregătesc până atunci alte vești și povești de pe acasă, aici, în programul nostru local de astăzi.
1: Ploi de vară ori soare arzător?
2: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi. Aici

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Firmele care angajează elevi și studenți pe perioada vacanței de vară pot beneficia de un stimulent financiar de 330 de lei pe lună pentru fiecare tânăr angajat. Agenția Națională pentru Ocuparea Forței de Muncă reamintește faptul că firmele care angajează în perioada vacanței elevi sau studenți pot beneficia de un stimulent financiar lunar egal cu 50% din valoarea indicatorului social de referință al asigurărilor pentru șomaj și stimulării ocupării forței de muncă. Valoarea ISR este de 660 de lei. Stimulentul se poate acorda pentru o perioadă de maximum 60 de zile lucrătoare într-un an calendaristic pentru fiecare elev și student pentru care s-a încheiat contract individual de muncă. În cazul tinerilor în vârstă de până la 18 ani, contractul individual de muncă încheiat cu durata timpului de muncă de 6 ore pe zi și de 30 de ore pe săptămână se consideră încheiat cu normă întreagă. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
2: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia. Mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul variabil, cu un orar temporar accentuat în cursul zilei, când pe arii relativ extinse se vor semna la vărsă, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 30 de grade, minimele nopții între 10 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară cu valori de trafic normale în acest moment. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță cu Radio Transilvania aproape spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Play și continuăm programul nostru local de astăzi. Made in Radio Transilvania. Alex Marius Podoriu sunt eu. În continuare, cântece superbă de vară răcoritoare și vești de pe aproape la drum bun spre weekend. Benson Boone, Mystical Magical, imediat. Vorbim puțin și despre crema de plajă. Mare atenție ce crema de plajă cumpărați eu vara aceasta. Unele produse conțin ingrediente interzise și oferă protecție falsă. Ce recomandă Infocons, aflăm imediat. Ești cu Radio Transilvania toată vara. Transilvara!
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: să vă văd.
1: Mare atenție, ce cremă de plajă cumpărați vara aceasta? Unele produse conțin ingrediente interzise și oferă protecție falsă. Ce recomandă InfoCons? Peste 8 din 10 produse de protecție solară au prezentat un risc chimic, aproape 1 din 6 s-a dovedit contrafăcut, iar unele creme etichetate cu SPF 500+ aveau în realitate o protecție de până la 5 ori mai mică, relevă un studiu comparativ cu perioada 2022-2026 realizat de InfoCons, în care s-au analizat 65 de produse de protecție solară semnalate ca neconforme la nivel european. Numărul alertelor a crescut accelerat de la 2 produse în 2022 la 9 în 2023, 19 în 2024 și un vârf de 31 de produse, 47,7% în 2025. Cele mai multe semnalări au venit din Italia, 61,5%, care este totodată și principala țară de origine a produselor, 47,7%. Pe tipul de produse, protecția solară, denumită generic, 41,5% și laptele de protecție solară, 24,6%, sunt cele mai des întâlnite. InfoCons susține că pentru sănătate, aceste produse neconforme au un risc chimic în proporție de 83,1% pentru că multe produse conțineau butifenil metilpropional, substanță interzisă în cosmetice, care poate afecta sistemul reproducător, poate dăuna copilului nenăscut și provoca sensibilitatea pielii. Au fost depistate și benzofenonă asociată riscului de cancer sau 2-fenoxietanol peste limită. De asemenea, există posibilitatea unor arsuri din SPF fals, 9,2%, etichetat promit o protecție pe care produsul nu o oferă, consumatorii rămân subprotejați și se expun la arsuri solare grave, leziuni cutanate pe termen lung și risc crescut de cancer de piele. Totodată, riscul microbiologic este de 6,2%. Produse contaminate cu bacterii precum Pseudomonas aeruginosa, care aplicate pe pielea lezată sau în contact cu ochii pot provoca infecții și iritații. InfoCons recomandă consumatorilor români să verifice eticheta și ingredientele înainte de cumpărare și să fie atenți la prețuri neobișnuite mici sau ambalaje suspecte care pot indica un produs contrafăcut ori cu protecție falsă. Prin aplicația InfoCons, instrument gratuit care reunește o bază de date cu milioane de produse, orice consumator român poate verifica rapid produsele și poate fi informat în timp util cu privire la alertele și retragerile de pe piață.
0: Cea mai bună muzică
2: și informații locale. Acesta este Made in Bistrița.
0: Radio Transilvania.

0: asculți Radio Transilvania, înseamnă că ești acasă.
1: Ești acasă.
0: În Transilvania.
2: This ain't no disco. It ain't no country club either.

declarație și mai vară cu Radio Transilvania în difuzoare. La Viena a avut loc tragerea la sorți a grupelor Ligii Campionilor la handbal feminin, ediția 2026-2027. Dar cu cine joacă Gloria? Campioana și câștigătoarea Cupei României, Gloria Bistrița, care în sezonul trecut a ajuns până în sferturi și se află la a treia participare consecutivă, va evolua în grupa B, alături de Metz Handball Franța, deținătoarea trofeului Gheorghe Audi Eto Ungaria, finalista din ediția trecută, Odense Handbold Danemarca, Podgravka Koprivnica Croația, Storhamar Handball Elite Norvegia, Hasgerge Blomberg Lippe Germania, Nykøbing Falster Handblod Danemarca. În grupa A vor juca Team Esbjerg Danemarca, CSM București România, FTC Toyota Kovac Ungaria, Brett Bretagne Handball Franța, Krim OTP Group Mercator Ljubljana Slovenia, Borussia Dortmund Germania, Sola Handball Club Norvegia, OTP Group Vutungnost Pond Gorica Muntenegru. Primul meci din grupă va avea loc în 5-6 septembrie. Primele două clasate în fiecare grupă avansează direct în sferturile de finală, în timp ce echipele de pe pozițiile 3-6 din fiecare grupă merg în play-off după manșa A6 versus B3, B6 versus A3, A5 versus B4 și B5 versus A4, iar învingătoarele se califică în sferturi. Gloria le-a întâlnit pe Metz, Gheorghe și Storhamar și în faza grupelor din ediția precedentă. Mergem mai departe, radio-ului aproape, avem vești și povești de acasă. Tu ești în Made in Bistrița la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
2: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
1: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admiteonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul inginerie electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
0: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Acest

0: de mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: Start play și hai pe mai departe, la drum bun spre weekend, nu mai atât de mult, pregătim deja călătorile, drumetile, tihna, odihna, petrecerile, vacanțe și concedii. Cum arată, de exemplu, vacanță în țara Hațegului, de la cetatea Mălăiești, la drumeții, cetăți, gastronomie locală, în jurul vestiților, virșlii de călaș, un fel de cârnat picant, subțiri, tare, tare bun. Îți dau detalii imediat, poate vrei să mergi acolo să-i deguști. What Becomes of the Broken Hearted, Joe Cocker, însă înainte de Lose Control, Teddy Swims, parație și mai vară, Puro Transilvania, de aproape.
3: Simți muzica,
0: simți diferența,
3: simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Când ați servit vreodată virșli de sălaș, pârnăciori, picanți, subțiri, în țara Hasegului? Cum arată o vacanță pe acolo, de la cetatea Mălăiești, la drumeții, cetăți, gastronomie locală, în jurul vestiților, pârnăciori, picanți, subțiri, virșli de sălaș, în inima țării Hasegului, cetatea Mălăiești și comuna Sălașul de Sus atrag tot mai mulți vizitatori turiști. Fortificația medievală din donjonul său impunător și zidurile masive datează din secolul al XIV-lea și a fost restaurată recent, devenind punct de atracție pentru turiștii din toată țara. Comuna Sălașul de Sus din județul Hunedoara poate reprezenta una dintre soluțiile bune pentru petrecerea zilor libere în natură. Aer curat, așezările cochete, gastronomia ofertantă și amabilitatea oamenilor locului sunt ingredientele de bază ale unei excursii reușite la poalele retezatului. La cetatea Mălăiești există singura cetate din țara Hasegului, care are un turn donjon restaurat unde sunt așteptați cu tot felul de activități oferindu-le ceea ce le lipsește în zonele urbane. Mai exact, liniștea, peisajul, o zonă, aer curat, se vor simți vizitând comuna Sălașul de Sus ca într-o stațiune, pentru că stațiunea turistică a devenit una de interes local. Cetatea Mălăiești, gastronomia locală și pestiții virșli de sălași, un fel de cârnați, picanți, subțiri, pe lângă pensiunile care le sunt puse la dispoziție turiștilor și bucatele care sunt tradiționale, virșli de sălași, mai există terase turistice care traversează comuna de la est la vest și de la sud la nord, poteca tematică, cascada de la cetatea Mălăiești. Sunt produse tradiționale acolo care se prepară în gospodăriile populației, începând de la dulcețuri și terminând cu slănină, cartabo și toate celelalte. Comuna Sălașul de Sus este accesibilă de pe DN66, Simerea Petroșani, pe un drum județean asfaltat, care duce spre centrul de vizitare la Parcul Național Retezat de la Nucșoara. Iată o variantă frumoasă pentru a ne petrece vacanța de vară.
1: Toate radiourile sunt la fel.
2: La fel.
1: Radio Transilvania este diferit.
2: Simți muzica.

0: iar pe adresa noastră de Facebook Radio Transilvania. Și astăzi o discuție lejeră ca între prieteni buni. Vrem să știm care e părerea ta. Astăzi vorbim pe Facebook Radio Transilvania despre ce loc din Transilvania ai recomanda pentru acest weekend. Oana ne recomandă Sibiul, la fel și Andrei. Apoi Cătălina zice să facem o vizită în Sighișoara. Marcel zice că musai. Păile Felix. Darius ne recomandă Maramureșul oricând. Sorina zice să mergem la Tășnad. Ancuța ne recomandă Salina Turda. Ioana zice Valea Prătcuței din județul Bihor. Recomand cu mare drag. Mulțumim, mulțumim. Apoi Silar ne spune un camping în Parcul Natural Apuseni. Superb. Vasile ne recomandă Satul Mare. Apoi Sorina ne scrie: pentru relaxare am ales conacul Sankt Urh din Bistrița, pentru drumeția Apuseni sau Făgărașii, pentru City Break, Sibiu, Brașov sau Oradea. Minunat! Iar Flaviu ne recomandă un stat de munte. E, da, frumos! Tare frumoase locurile alese de voi astăzi. Mulțumim tare mult! Musai le punem pe hartă și le vizităm în această vacanță de vară. Voi cam ce faceți în acest weekend prin Transilvania? Pe unde vă petreceți?
1: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
2: Simți muzica? Simți diferența!

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut, intrată în vigoare la 1 iulie, a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. Contribuabilii plătitori de impozit pe profit vor putea ține registrul de evidență fiscală fie în formă scrisă, fie în formă electronică, potrivit unui nou ordin anunțat de Ministerul Finanțelor. Instituția actualizează cadrul legislativ privind registrul de evidență fiscală, document folosit de firme pentru evidențierea informațiilor care stau la baza determinării rezultatului fiscal și a calculului impozitului pe profit datorat. Noul ordin stabilește modelul și conținutul registrului și permite completarea acestuia într-un format actualizat mai clar și mai ușor de utilizat. Ministrul Finanțelor, Alexandru Nazare, a declarat că actualizarea vizează o regulă veche de peste 20 de ani, care este adusă într-o formă mai clară și mai apropiată de modul în care funcționează în prezent companiile. Măsura este destinată contribuabililor plătitori de impozit pe profit și urmărește simplificarea evidenței fiscale, fără schimbarea modului de calcul al impozitului. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, acestea au fost știrile. La Made In continuă informațiile și subiectele locale.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Am ascultat știrile Radio Transilvania prezentată de Gia, mulțumim. Noi vorbim despre vreme. Astăzi vreme în general instabilă, cerul variabil, cu un orar temporar accentuat în cursul zilei, când pe arii relativ extinse se vor semna la vărsă, ce vor avea și caracter torențial, descărcări electrice, intensificări de scurtă durată ale vântului, izolat vijelii și grindină de mici dimensiuni, 1 până în 2 cm. Temperaturile maxime de astăzi între 23 și 30 de grade, minimele nopții între 10 și 13 grade Celsius, ne anunță ANM.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: În trafic, în acest moment, circulăm bine prin orașul și județul nostru. Centrul Infotrafic din Inspectoratul General al Poliției Române ne informează că la această oră nu sunt impuse restricții de trafic pe rețeaua de drumuri din orașul și județul nostru ca urmare a producerii vreunui accident rutier sau din cauza condițiilor meteorologice. Traficul se desfășoară cu valori de trafic normale în acest moment. Pentru o călătorie în siguranță, se recomandă conducătorilor auto să circule cu viteză redusă, adaptată stării drumului și condițiilor meteo, să se asigure foarte bine înainte de fiecare manevră, evitându-le pe cele agresive și riscante, să păstreze în mers o distanță de siguranță între autovehicule și să nu fie distrași la volan de telefon sau alte preocupări care pot scădea vigilența în trafic. Eu vă doresc un drum bun, liniștit și în siguranță, cu Radio Transilvania aproape, spre destinațiile preferate de weekend.
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ei da, deja se simte weekendul, ce aromă plăcută! Drumeții călătorii, odihnă, tihnă, petreceri, distracție și evenimente faine pe care să le bifăm prin Transilvania noastră dragă. Începe ora cu numărul 5 din programul nostru local de astăzi. Te salut cu drag de weekend, Alex Marius Podoriu sunt eu. Căldura verii crește interesul pentru activități outdoor și vacanță. Ce caută acum să cumpără românii în preajma vacanțelor? Aflăm Mingea Naș, Mica, Big Girl, cum are nerăbdare spre weekend. Pro Transilvania Difuzor.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: căldura verii crește interesul pentru activități outdoor și vacanță. Vremea caldă influențează și categoriile legate de activități în aer liber la români. Numărul de vizualizări pentru bărcile conflabile a crescut în ultima săptămână cu 188%, pentru binocluri 5-6%, iar pentru corturi cu 32%, arată datele compar.ro. Aceste evoluții sugerează un interes tot mai mare pentru camping, excursii de o zi și weekenduri petrecute direct în natură. Acum sper să avem grijă și urșii să nu dea peste noi. Categoriile de produse asociate activităților outdoor au avansuri mai mici decât piscinele sau răcoritoarele de aer, dar arată aceeași direcție de consum sezonier. Pregătirea pentru vacanță se reflectă și în produsele de îngrijire personală specifice verii. Vizualizările pe compar.ro pentru loțiunile de plajă au crescut cu 118%, cele pentru loțiuni de față cu 201%, iar cele pentru deodorante cu 150%. Și segmentul de încălțăminte de vară apare în datele platformei compar.ro. Standardele de damă au registrat o creștere în ultima săptămână cu 68% comparativ cu perioada anterioară.
1: Cea mai bună muzică
2: și informații locale.
3: Acesta este Made in Bistrița.
1: Radio Transilvania.

Ești cu Rotan Siprean pe aproape, să-ți înceapă weekendul fain și bine. Fotbaliștii Gloria Bistrița, împărțiți în două echipe, au jucat zile trecute o primă partidă de verificare pe stadionul Jean Pădureanu. A fost un meci util pentru omogenizarea lotului, încheiat cu scorul de 3-0 în favoarea jucătorilor echipați în albastru. Două ore mai târziu, jucătorii aflați în probe au jucat împotriva echipelor Viitorul, Livezile. Următoarele meciuri amicale sunt programate pentru 8 iulie cu Cetatea Suceava în deplasare la Câmpul Muscel și 19 iulie de la ora 11 cu CSM Reșița, aici la Bistrița. Noi păstrăm ritmul Radio Transilvania, împreună facem pregătiri de weekend aici în Made in Bistrița, la Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
2: Carrefour prezintă Promo Hit.
3: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
2: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: În FM online și pe mobil, cu Radio Transilvania ne facem deja chef maxim de weekend. Călătorii, shopping, alții se pregătesc de odihnă, alții relaxare, alții pe la propicină, munte mare sau, știu eu, prin frumoasa Transilvania, prin orașele noastre, că sunt multe, multe lucruri minunate de descoperit. Noi venim cu muzica bună să-ți facem trecerea mai faină spre weekend. The Dead Dance, Lady Gaga plus Lenny Kravitz, Are You Gonna Go My Way? Și povestim puțin despre vreme, cum se anunță vremea regiunea noastră în acest weekend, dar și săptămâna viitoare, plus cam să-ți spun și câte grade sunt acum prin orașele noastre. O zi maxim de reușită, să ai drag și bun ascultător transilvanian.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Permiteți în vedere execuție lucrărilor de montare a unei pompe suplimentare în cadrul stației de pompare de pe strada Horea din orașul Beclean. Astăzi, vineri 3 iulie, până în jur de ora 17, estimativ, alimentarea cu apă va fi sistată pe strada Cloșca, în cartierul Podirei, în Figa Sat, stațiunea Figa și zona de agrement. Menționăm că această etapă face parte din cadrul lucrărilor de realizare a unui tronson de legătură, prin care aportul de apă pompat înspre localitatea Figa să fie sporit. Vă mulțumim pentru înțelegere, transmită Aquabis. Weekendul acesta ne mai răcorim nițel, ca apoi de săptămâna viitoare iar vin căldurile. Administrația Națională de Meteorologie a anunțat prognoza meteo până inclusiv duminică 12 iulie pentru regiunea noastră în acest weekend și până marți 7 iulie, media maximă undeva între 25 și 28 de grade. După 7 iulie, vremea se mai încălzește și treptat până spre weekendul 11-12 iulie, maximele 31-33 de grade. Temperaturile minime nu vor varia semnificativ până sâmbătă 4 iulie. Vom avea 16 grade Celsius, iar apoi din 5 până 12 iulie, 16-17 grade, cu valori ceva mai mici în 7-8 și 9 iulie. Probabilitatea pentru ploi va fi mai mare până miercuri 8 iulie la munte în acest weekend și până miercuri 8 iulie, media maximelor 16 grade. După 8 iulie, vremea se încălzește și pe la munte și până în weekendul 11-12 iulie, maximele 20-21 de grade. Minimele nopții se vor încadra până duminică 12 iulie între 10 și 13 grade, cu valori ceva mai mici în 7 și 8 iulie, iar probabilitatea pentru ploi va fi mai mare până vineri 10 iulie la munte. Haideți să aflăm câte grade sunt acum prin regiunea noastră. La Oradea avem 26 de grade, la Cluj-Napoca sunt 25, Brașov 22 de grade, la Sibiu și Târgu Mureș câte 23 de grade, la Satu Mare și Baia Mare câte 24, Alba Iulia 23, Arad 25, Hunedoara, Bistrița și Zalău câte 24 de grade, la Mediaș 23, Deva 24, Turda 25, Dej și Huedin câte 24 de grade. Acum, în țară, cel mai cald este la Sfântul Gheorghe Delta, 31 de grade, iar cel mai răcoare la Câmpeni, în județul Alba, 20 de grade Celsius. Cu vremea stăm binișor, cu muzica stăm super bine, în FM, online și pe mobil. Păstrăm frecvența dragă și preferată din Transilvania, Radio Transilvania. Vara toată ți-e plină de veselie, energie și bucurie.
1: Asculți mei din Bistrița.
2: Iubim Transilvania.
1: Acesta este Radio Transilvania.

0: Iar noi ne apropiem de finalul emisiunii noastre locale de astăzi, Made in by Radio Transilvania. Dragii mei, vă mulțumesc din suflet că mi-ați fost și astăzi aproape. Împreună, uite, am călătorit, ne-am povestit și astăzi am aflat ce evenimente ni se pregătesc, ce locuri faine mai sunt de vizitat pe aici, pe acasă, prin Transilvania noastră dragă și prin ce locuri să ne mai odihnim, distrăm în acest weekend care ne bate la ușă. Alex Marius Podoriu sunt eu, ore frumoase și dignite vă doresc în continuare cu Radio Transilvania în difuzoare. Să aveți un weekend plăcut și să ne auzim cu bine luni de la 8 a dimineții, pozitivi, voioși, frumoși și sănătoși!
1: Vara aceasta te relaxezi pe frecvența Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zațe de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița-Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
2: este Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut, intrată în vigoare la 1 iulie, a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: publicitate.
1: A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna. Fă-ți acum acoperișul casei. La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețul de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simion Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
2: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și decontarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: vară faină, hituri și mai faine.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Ești gata de zbor? Ești rezistentă la sol? Spune-mi ce vezi când mă uit eu în gol. Cât te admir și cât te iubesc.

0: Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Bistrița, Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.
0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
0: Acesta este Radio Transilvania.
2: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
2: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.
3: Aceea

0: 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut intrată în vigoare la 1 iulie a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, în scurt timp revin cu un nou buletin informativ. Ne auzim pe Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: calitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune. Carrefour prezintă Promo Hit.
2: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
1: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperatură extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Cia Crăciun, vă invit să rămâneți în continuare pe frecvențele Radio Transilvania. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
4: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admiteronline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul inginerie electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița și accesează platforma admiteronline.utecluj.ro.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Yeah!

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în Monitorul Oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, ne deplasăm în trafic, prin Transilvania. Rămâi pe frecvență cu noi!
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Live. În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Mulțumim frumos, Gia, iată că a sosit și mult, mult așteptată zi de vineri. Salutare tuturor, bună ziua, bine v-am găsit, bine v-am regăsit la o nouă ediție de Trafic pe frecvența Radio Transilvania. Dorbi Sopcă sunt eu și azi împreună cu voi pe frecvență până undeva 19, cum altfel dacă nu cu cele mai faine și ascultate hituri din 90 până azi. Deschidem această oră cu mepase de la Enrique Iglesias și Faruco, Vin și Jay-Z cu Alicia Keys, Empire State of Mind pe debut de 15. Rădă-te chiar acum audiție maximă și o zi așa cum vreți voi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică,
0: special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Casa de Asigurări de Sănătate a precizat că din data de 1 iunie 2026 se aplică reguli noi privind concediile medicale și plata indemnizațiilor. Regula generală rămâne aceeași pentru certificatele de concediu medical eliberate în perioada 1 februarie 2026-31 decembrie 2027. Indemnizația se calculează prin diminuarea cu o zi. Noutatea este că începând cu data de 18 mai 2026, această diminuare nu se aplică repetat pentru același episod de boală. Iată așadar, de luat aminte, au intrat în vigoare modificările privind concediile medicale.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: Serviciul de telecomunicații speciale a operaționalizat aplicația mobilă Apel 112 din cadrul arhitecturii Next Generation 112. Aplicația este dedicată persoanelor cu deficiențe de auz și sau vorbire și le oferă acces direct la serviciul de urgență 112 prin multiple canale de comunicare, cum ar fi apeluri audio-video, chat RTT, real-time text, pictograme, mesaje predefinite, imagini și videoclipuri. Așadar, iată o inițiativă foarte bună. STS a lansat o aplicație de acces la 112 pentru persoanele cu deficiențe de auz și vorbire.
1: Ce-i-o?

0: So. Relaxarea, odihna, vacanța. Oriunde. Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: calitate. Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
1: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul inginerie electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
2: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
3: Toate radiourile
4: dau aceeași muzică.
5: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Prioritatea ta în ceea ce privește sănătatea trebuie să fie prevenția. Screeningul regulat pentru diversele forme de cancer joacă un rol important în detectarea afecțiunilor înainte de a prezenta simptome. Alege să fii proactiv pentru sănătatea ta. Educație pentru viață. O campanie inițiată de Ministerul Educației și Cercetării în colaborare cu Consorțiul Universităților de Medicină și Farmacie și Ministerul Sănătății.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
4: I say a little prayer de la Diana King și Jamaican Bam Bam de la Hugo și Solto. Sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Vorbisop că sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva spre 19. Rămâneți în compania mea și a celor mai faine hituri din 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Femeile din țara noastră sunt mai atrase de domeniile tehnice decât media europeană, arată cele mai recente date Eurostat. 6 din 10 angajați din tehnologie și cercetare sunt femei, un procent care plasează țara noastră pe primele locuri în Europa. În sud sunt cele mai multe femei care preferă astfel de profesii, dar diferențele față de restul regiunilor nu sunt foarte mari. Iată așadar, foarte interesant, româncele se pare că sunt tot mai pasionate de domeniile tehnice. 6 din 10 angajați sunt femei.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic la Radio Transilvania.

Mergi, iată, am ascultat de la Michael Bublé pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știri de orei 16, aduse și prezentate de colega mea, Gia Crăciun, până fix Out of My Head de la Happyton, Norma și Martin și Henry PFR și Iris de la Goo Goo Dolls. V-am pregătit spre ascultare. Norbi Sopco sunt eu, alături de voi și după fix.

0: Muzica bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența.
2: This is
1: Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
4: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
5: Carmangeria Timoce din St. George's Bay îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional, cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la St. George's Bay și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu, la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu poți cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispi de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
6: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom S.A. și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperatură extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Cia Crăciun, la Radio Transilvania, continuă acum în trafic cu Norbi Sopco. Pe curând!
2: Radio Transilvania.
4: Meteo.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
6: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
2: Radio Transilvania.
4: Infotrafic.
5: Se circulă ceva mai greu la această oră în Oradea, pe Ovid de Însușianu și pe Bulevardul Dacia, în Cluj, pe Moților, Clinicilor și Napoca. În Satu Mare de evitat ar fi Bulevardul Octavian Goga, în Baia Mare, Bulevardul București și Bilașcu, în Bistrița, Drumul Cetății și în Țalău, Bulevardul Mihai Viteazu. Așadar, pe cât posibil, încă o dată, evitați aceste străzi, stimați conducători auto. De la microfonul Radio Transilvania vă doresc doar drumuri bune.
0: Din Transilvania. În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
5: Salut, Milegia, îți mulțumim frumos pentru știri. Ne întoarcem la muzică, ora cu numărul 2. La debut, salutare tuturor. Bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și azi pe frecvență până undeva 19. Deschidem această oră cu Hit 'Em Up Style de la Blue Country. Ascultăm și Alex Parker cu Matthew Bento cu Heartbreak pe debut de 16. Le dăm play chiar acum. Audiție maximă.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radio Transilvania.

0: Inspectoratul de Poliție Județean anunță cetățenii că emiterea primei cărți electronice de identitate este gratuită până la data de 30 iunie 2026 pentru cetățenii români care au împlinit vârsta de 14 ani. Noul document de identitate oferă un nivel ridicat de securitate și facilitează accesul la servicii digitale moderne. Cartea electronică de identitate certifică identitatea, cetățenia română și domiciliul titularului, fiind prevăzută cu elemente speciale de protecție împotriva falsificării și utilizării frauduloase. Iată așadar de la Daminte, noua carte electronică de identitate poate fi solicitată online prin platforma MeAI.
1: Bună dispoziție, cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru, după amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

Hai să vedem cum va fi vremea săptămâna ce vine. În cursul săptămânii viitoare, meteorologii anunță temperaturi medii ușor mai ridicate decât normalul în regiunile vestice, sud-vestice și centrale. În celelalte zone ale țării, valorile termice vor fi în general apropiate de cele normale. Cantitățile de precipitații estimate pentru această perioadă se vor situa în jurul celor normale în toate regiunile. Iată așadar vești bune de la meteorologi, de luat aminte.

0: publicitate.
1: Când simți pofta de ceva cu adevărat special, oprește-te la Lulu Artizan Patiserii în Bistrița, pe strada Cerevivu numărul 2. Aici descoperi cafeaua aromată, iar prăjiturile artizanale sunt pregătite cu pasiune și grijă pentru fiecare detaliu. Torturile fine și deserturile delicate îți transformă orice eveniment aniversar, nuntă sau botez în momente de răsfăț autentic. Detalii și pe pagina noastră de Facebook și Instagram, Lulu Artizan Patiserii, pe Cerevivu Revivu numărul 2. Lulu Artizan Patiserii. Artă, gust și pasiune.
2: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
3: Carrefour prezintă Promo Hit.
4: Mai pune, mai pune. Ia cafea, ia și adune. Ia legume pe bune. Avem prețuri.
3: Descoperă Promo Hit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
5: Toate radio, toate radiourile dau aceeași muzică.
6: Muzică?
5: Radio Transilvania este diferit.
6: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului. Aceea.

0: anilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
3: Dacă eu aș fi știut prim ajutor, deznodământul ar fi fost altul. Și tu poți ajuta. Învață să salvezi o viață.
4: Crucea Roșie Română. Aici de 150 de ani.
2: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
0: Acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
5: Another Night, Ramsey Sarn, The Ringo McCoy și By The Way de la Red Hot Chili Peppers sunt următoarele două super cântecele pe care vi-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Rămânem așadar și pe mai departe în difuzoare cu cele mai faine și alese hituri, toate 90 până azi.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.

0: mulți români se pare că își construiesc locuințe la țară. Costurile tot mai mari ale vieții din oraș și dorința unui trai mai liniștit îi determină pe oameni să se mute în mediul rural. De altfel, și datele INSE arată că în aprilie 7 din 10 locuințe noi autorizate în România au fost ridicate. Unde credeți? Ei bine, la sat. Iată, românii fug de agitația orașelor. 7 din 10 locuințe sunt construite la sat.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

Te-ați auzit de la Yamaha aici, în Trafic, unde ne pregătim de știrile orei 17, aduse și prezentate de aceeași Gia Crăciun, până fix Always Remember Us This Way de la Lady Gaga și Bradley Cooper și One More Time de la Daft Punk. V-am pregătit spre ascultare. Eu sunt Norbi Sobco, rămân și pe mai departe cu frecvențele Radio Transilvania pentru cele mai faine hituri din 90 până azi.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâneți cu cea mai bună muzică. Ne auzim în curând la un nou grupaj de știri.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Probleme semnalate din trafic la această oră în Cluj, pe Babeș și Emil Isaac, în Oradea pe Bulevardul Decebal și Tudor Vladimirescu, în Satu Mare pe Bulevardul Cloșca, în Baia Mare pe Bulevardele București și Republicii, în Bistrița pe Decebal și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu și strada Tudor Vladimirescu. Calm, răbdare și Radio Transilvania în boxe este rețeta perfectă. Drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Ora 17 la debut. Salutare tuturor, bună seara, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcă este numele meu, gazda voastră pe frecvență și azi, cum vă spuneam, până undeva 19. Deschidem această oră cu Eyes on You, Draniki, Orvi și Maroon 5 cu This Love pe debut de 17. Le dăm play chiar acum, audiție maximă.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.
6: Și nu

pot înscrie la liceu fără să mai susțină evaluarea națională. Până pe data de 31 august 2026 se realizează înscrierea și repartizarea elevilor care au obținut în gimnaziu premiul întâi la etapa națională a olimpiadelor școlare organizate și finanțate de Ministerul Educației și Cercetării sau au obținut premiul întâi, 2 sau 3 la competiții

cu o informare, Apele Române Someștii s-au demarat o amplă acțiune de control privind felul în care au fost salubrizate cursurile de apă și au fost întreținute șanțurile și rigolele în localități. Verificările vizează inclusiv județul nostru. Iată așadar, se fac verificări privind salubrizarea cursurilor.

0: electricitate.
1: Ascultă! Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva, furajare sănătoasă. A venit vara și vacanțele ei fără griji. Nu mai amâna! Fă-ți acum acoperișul casei! La Tinu House Art îți poți achiziționa acum acoperișul în rate prin BT Direct. Te bucuri și de vacanță și de liniștea unui acoperiș nou. La Tinu House Art oferim consiliere gratuită, prețuri de producător, măsurăm, livrăm acasă, construim acoperișul. Cel mai modern showroom Bilca Tinu House Art te așteaptă pe strada Simeon Mândrescu, numărul 34, vis-a-vis de pensiunea Terra din Bistrița. Ne găsești și pe Facebook Bilca Bistrița Tinu House Art. Telefon 0743-396-820. Tinu House Art. Pentru acoperișuri trainice.
3: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul Inginerie Electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, Piața Centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
4: Aici.
5: Aici, de la început. Aici, când doare. Aici, când arde. Aici, când vine apa. Aici, când totul se schimbă.
6: Aici.
7: Aici, mereu când este nevoie.
5: Crucea Roșie Română. Aici, de 150 de ani.
3: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
8: California Love de la Tupac și Dr. Dre și Save Me Tonight de la Jennifer Lopez și David Guetta sunt următoarele două super hituri pe care vi le-am pregătit spre ascultare aici în trafic. Norbi Sopco sunt eu alături de voi și în această zi de vineri până undeva spre 19. Rămâneți cu mine.
3: Simți muzica,
0: simți diferența.
3: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: puțin despre un studiu foarte interesant, spun eu. Mai puțin de jumătate, adică 49,3% dintre elevii care vor susține anul viitor examene, fie evaluarea națională, fie bacalaureatul, sunt optimiști în privința viitoarei cariere, în vreme ce jumătate dintre liceeni nu sunt mulțumiți de felul în care școala îi formează în domeniul educației și pregătirii pentru carieră. Pentru cei mai mulți dintre elevii intervievați, dezvoltarea unei afaceri proprii este mai tentantă decât continuarea studiilor. Teama de eșec este identificată ca primă dificultate în alegerea unui traseu educațional ori profesional, urmată de nesiguranța legată de viitor și lipsa informațiilor, arată datele unei anchete Salvați Copiii România. Iată, vă spuneam, un studiu foarte interesant, se pare că elevii preferă să-și dezvolte o afacere decât să continue studiile.
1: Poziție. Cea mai bună muzică și cele mai importante informații din trafic. În fiecare zi de lucru. După amiaza, de la 3 la 7, ești în trafic la
2: Radio Transilvania.
1: Transilvania.

obstinat am ascultat de la Sergio Mendes și The Black Eyed Peas aici în trafic, unde ne pregătim de știrile orei 18, aduse și prezentate de Gia Crăciun. Până fix, loco-loco de la Gordo și Renier Zumveld și Virtual Insanity, de la Jamiroquai, v-am pregătit spre ascultare. Norbisop, că sunt eu alături de voi și după ora 18, rămâneți cu noi.

0: Vara aceasta te răcorești cu muzica faină de la Radio Transilvania.
1: Simți muzica? Simți diferența!
2: What we're living in, let me tell ya. And it's a world that man can eat at all, with things that big that should be small.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Publicitate.
3: Faci cumpărături azi? Vino la Carrefour pentru produse proaspete și de calitate la prețuri mici. Până pe 5 iulie, ai pulpă de porc pentru gătit 100 de grame la 1,49 lei și cireșe românești la 9,89 lei kilogramul. Carrefour. Mai românesc ca oricând.
4: Carmangeria Timoce din Sângior Zbăi îți aduce pe masă renumitele produse afumate în stil tradițional cu lemn de fag, ciolan, cârnați, ceafă, cotlet, slănină, fleică, oase, costițe. Găsești Carmangeria Timoce la Sângior Zbăi și în Bistrița, în piața Decebal și pe strada Andrei Mureșanu la sensul giratoriu. La magazinul din strada Andrei Mureșanu pot cumpăra mâncare gătită, renumitul, apetisantul, deliciosul ciolan la cuptor, dar și pui rotisat, scăriță de porc, aripi și crispy de pui. Ne găsești și pe Facebook și TikTok, Carmangeria Timoce. Telefon 0774 663 681. Carmangeria Timoce. Calitate autentică, gust ca odinioară.
5: Dacă nu știi ce sunt biodeșeurile, nu ești la modă. Dar îți zic eu în câteva secunde. Sunt resturile care se descompun natural. Coș de fructe și legume, zeți de cafea, resturi alimentare, frunze sau iarbă. Și ce e și mai important, de la 1 iulie, acestea nu trebuie amestecate cu deșeurile reziduale. Ele merg separat în containerul maro. Iar dacă stai la casă, în lada de compostare pe care ți-o poți crea în curtea ta. Colectarea separată începe înainte să ajungă mașina de salubritate. Începe la fiecare dintre noi. Iar fără tine, nu se poate. Campanie de informare privind colectarea separată a biodeșeurilor realizată de Supercom SA și ADI Deșeuri Bistrița Năsăud.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut, intrată în vigoare la 1 iulie, a fost aplicată cu întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, rămâneți în continuare împreună cu Norbi Sopco la emisiunea În Trafic.
1: Radio Transilvania.
0: Meteo.
4: Salut, mine, Gia, îți mulțumim frumos pentru știri. În cursul zilei de azi, cerul va fi predominant senin și însorit, iar vântul va sufla slab. Temperaturile minime se vor situa între 10 și 13 grade Celsius, posibil mai reduse în zonele montane, iar cele maxime între 25 și 28 de grade Celsius, ne informează Administrația Națională de Meteorologie.
5: Rubrica Meteo v-a fost oferită de magazinele de pui și furaje Viva.
1: Radio Transilvania.
0: Infotrafic.
4: Se circulă greuț la această oră în Oradea pe Oneștilor și Alexandru Cazaban, în Cluj pe Dacia Eroilor și Baba Novac, în Satu Mare pe Roset, din Baia Mare pe București și Victoriei, în Bistrița pe drumul cetății și în Zalău pe Bulevardul Mihai Viteazu. De evitat așadar pe cât posibil aceste străzi, stimați conducători auto, de la microfonul Radio Transilvania vă doresc drumuri bune!
0: Din Transilvania.
1: Live.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
4: Pornim la drumul în ultima oră de trafic, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Salutare tuturor, bine v-am găsit, bine v-am regăsit. Norbi Sopcu este numele meu, prezident cu o oră, gazda voastră în FM. Deschidem această oră cu Release Me de la Agnes. Vine și Ray cu Where's My Husband pe debut de 18. Dăm play chiar acum, audiție maximă, rămâneți cu noi.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: fondurile de pensii private obligatorii, pilonul 2 cum ar veni, au înregistrat în 2025 cele mai bune rezultate din istoria sistemului. Banii administrați de fondurile de pensii în beneficiul românilor au ajuns la 201,6 miliarde de lei, asta la sfârșitul anului 2025, un maxim istoric pentru sistem, în creștere cu peste 33% față de sfârșitul anului 2024. Potrivit Asociației pentru Pensiile Administrate Privat din România, circa 94% din banii din pilonul 2 sunt investiți în România. Iată așadar rezultate record la pilonul 2 de pensii private în 2025.
1: Ești în trafic la Radio Transilvania.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

Ministerul Afacerilor Interne continuă procesul de digitalizare a serviciilor publice, oferind șoferilor posibilitatea de a verifica online rapid și securizat informații esențiale despre permisul de conducere prin platforma Hub MAI. Prin intermediul contului personal, cetățenii pot consulta istoricul sancțiunilor rutiere și punctele de penalizare acumulate, fără a mai fi necesare deplasări la ghișeu. Serviciul este disponibil permanent 24/7 și urmărește reducerea timpilor de așteptare și simplificarea interacțiunii cu administrația până la urmă. Și uite cum se digitalizează accesul la datele privind și permisul de conducere.

0: publicitate.
1: Cine-i născut în iulie are analize la preț redus, redus, redus. Vezi ce reducere ai pe sinevo.ro/lamulțiani. Iar dacă nu e ziua ta chiar acum, nu-i nimic. Vino pe sinevo.ro/lamulțiani să vezi din timp ce reducere cadou îți pregătim. Sinevo. Înaltă tehnologie și multă empatie.
2: Facultatea de Inginerie Electrică din cadrul Universității Tehnice din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, vă așteaptă la admitere licență 2026. Înscrierea se realizează online din 22 iunie, când candidații își pot încărca documentele pe platforma admitereonline.utecluj.ro. Ultima zi de înscriere este 18 iulie. La Bistrița sunt disponibile la domeniul bioinginerie 24 de locuri la buget și 6 locuri la taxă, iar la domeniul inginerie electrică sunt disponibile 34 de locuri la buget și 22 la taxă. Poți afla mai multe despre specializările noastre vizitându-ne în Bistrița, piața centrală numărul 29, unde UTCN va pune la dispoziția candidaților un punct de înscriere și consiliere, începând cu data de 13 iulie. Înscrie-te la Universitatea Tehnică din Cluj-Napoca, extensia Bistrița, și accesează platforma admitereonline.utecluj.ro.
3: Bucură-te de vară cu super oferte estivale la Kaufland. Între 17 iunie și 7 iulie, profită de reduceri de până la 75% la peste 5.000 de produse non-alimentare. Kaufland. Ieftin și bun!
4: Toate radiourile dau aceeași muzică.
5: Muzică?
4: Radio Transilvania este diferit.
5: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența. În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
0: acesta este radioul nostru.
1: Acesta este Radio Transilvania.
2: Radio Transilvania.
0: Simți muzica, simți diferența.
3: Nobody's Wife de la Nuk și Don't Tell Me de la Madonna sunt următoarele două superhituri pe care le-am pregătit spre ascultare aici în Traffic. Norbis 8 sunt eu pentru încă aproximativ o jumătate de ceas alături de voi în FM. Rămâneți cu mine.
2: Simți muzica,
0: simți diferența.
2: Simți diferența.
0: Radio Transilvania.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună.
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: ocupăm puțin de vreme și aflăm că în cea de-a doua parte a acestei săptămâni temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele normale în jumătatea vestică a țării, cu precădere în extremitatea de vest. În rest, valorile termice vor fi apropiate de cele specifice perioadei. Precipitațiile vor fi apropiate de normal doar în regiunile estice și sudice. În restul țării, regimul pluviometric va fi deficitar, mai ales în vest. Iată așadar informațiile de la meteorologi, de luat aminte.
1: Cea mai bună muzică și atmosfera plăcută te conduc acasă. În trafic, la Radio Transilvania.

Limii s-a auzit de la Alexia pe frecvența Radio Transilvania, unde ne pregătim de știrile orei 19, aduse și prezentate de colega mea Gia Crăciun. Până fix, Let You Love Me de la Rita Ora și It's My Life de la No Doubt v-am pregătit spre ascultare. Norbi Sobco sunt eu, e bine, cam atât din partea mea, atât pentru azi cât și pentru această săptămână. Până data viitoare, să auzim numai de bine, să sperăm la vreme bună. O seară excelentă și un super weekend vă doresc. Pa, pupat, pa, pa!

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Publicitate.
4: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
5: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
6: Prezintă

0: acoperă Promohit. Până pe 7 iulie ai direct la casa de marcat 20% reducere la Ciucaș, 25% reducere la Pepsi, dar și 30% reducere la Sisi și gama de bagaje. Carrefour, mai românesc ca oricând.
1: La Sportissimo încep promoțiile de vară. Profită de prețurile mai mici și pregătește-te pentru mișcare și relaxare cu un buget prietenos. Promoție valabilă în limita stocului disponibil. Detalii în magazine și pe sportissimo.ro.
2: Toate radiourile dau aceeași muzică. Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii lansează înscrieri pentru cursuri gratuite de calificare în îngrijirea persoanelor vârstnice. Noi reguli mai stricte pentru monitorizarea și protecția pădurilor introduse de către Ministerul Mediului. Iar România se numără printre țările cu cei mai puțini absolvenți șomeri din Europa. Sunt Gia Crăciun, bine v-am găsit la un nou grupaj de știri.
3: Știrile Radio Transilvania.
4: Ministerul Muncii a lansat începând cu 1 iulie înscrierile pentru cursuri gratuite de calificare dedicate celor care doresc să lucreze în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice. Programul este derulat prin proiectul ADAPT, iar în prima etapă sunt disponibile 2000 de locuri. Cursurile vizează 3 calificări: îngrijitor bătrân la domiciliu, îngrijitor la domiciliu și tehnician în asistență socială. Participanții beneficiază de formare gratuită, certificat recunoscut la nivel național, subvenție, precum și de contarea transportului și cheltuielilor de cazare și masă pentru activitățile cu prezență fizică. Înscrierile se desfășoară până pe 15 septembrie, iar selecția se face în ordinea depunerii dosarelor complete în limita locurilor disponibile. Ministerul Mediului a năsprit regulile privind monitorizarea pădurilor după publicarea în monitorul oficial a unui ordin care actualizează normele de protecție împotriva bolilor și dăunătorilor. Noile prevederi stabilesc obligații mai clare pentru proprietarii și administratorii de păduri în ceea ce privește supravegherea, raportarea și intervenția în cazul apariției unor factori care afectează ecosistemele forestiere. Astfel, apariția insectelor dăunătoare, a bolilor, a speciilor invazive sau a efectelor provocate de secetă, furtuni, inundații și temperaturi extreme va trebui raportată în cel mult 24 de ore. Zonele afectate vor fi localizate prin GPS pentru a permite intervenții rapide și precise. Ministrul Mediului, Diana Buzoianu, afirmă că noile reguli marchează trecerea la un sistem de management proactiv și digitalizat. Normele prevăd și monitorizarea specială a gândacilor de scoarță, insectă responsabilă de pagube importante în pădurile din Parcul Apuseni. O diplomă universitară continuă să ofere un avantaj pe piața muncii, însă șansele de angajare diferă considerabil de la o țară la alta. O analiză a datelor Eurostat privind ocuparea forței de muncă arată că România se numără printre statele europene cu cea mai mică rată a șomajului în rândul absolvenților de studii superioare. Potrivit analizei, în România, Republica Cehă, Polonia și Bulgaria, mai puțin de 1,5% dintre persoanele cu vârste între 25 și 54 de ani care au absolvit studii superioare sunt șomere. La polul opus se află Macedonia de Nord, Turcia și Bosnia-Herțegovina, unde șomajul în rândul absolvenților este de aproximativ 7%, scrie Euronews. Totodată, peste unul din 10 tineri din UE cu vârsta între 15 și 29 de ani este încadrat în categoria NEET, adică nu urmează o formă de învățământ, nu are loc de muncă și nu participă la programe de formare profesională. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta din Transilvania.
0: Din Transilvania.
3: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
3: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania aici, la Radio Transilvania. Talentată artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Deșteptate.
1: Ascultă. Acesta este sunetul naturii. Grădina adevărată este vie, în mișcare, plină de energie. O casă bună pentru plante, animale și oameni. Hei, acum auzi ceva? Grădina ar fi goală fără Viva. De ce?
2: Pentru că Viva este aici de peste 20 de ani cu hrană naturală, sănătoasă, pentru animalele din gospodărie. Dacă grădina și gospodăria merg bine, și noi suntem bine. De aceea, alegem mereu Viva. Furajare sănătoasă.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
3: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
3: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.
2: Mesaj de interes public.
4: Te-ai simțit vreodată agresat în online? Instigare la ură, dezinformare gravă, instigare la violență sau conținut periculos pentru minori. CNA spune stop. Acum poți să acționezi rapid împotriva conținutului ilegal de pe internet. Intră pe cna.ro și raportează conținutul pentru a fi șters. Siguranța online începe cu tine. Păstrează internetul sigur. O campanie a Consiliului Național al Audiovizualului.

Radio Transilvania susține artiștii locali de muzică. Transilvania Music susține muzica din Transilvania, aici, la Radio Transilvania. Talentata artistă Natalia Bendre, cu recunoaștere națională și internațională, revine în această vară cu un cântec special de sezon, Marea Mea. Să o ascultăm pe Natalia Bendre.

0: Transilvania.
1: Toate radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale moment.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
0: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut, intrată în vigoare la 1 iulie, a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027, pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimist viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Acestea au fost știrile. Sunt Gia Crăciun, muzica ta preferată continuă și seara la Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania. Asta.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.

0: Relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că salariul minim a fost majorat cu întârziere și propune 5.000 de lei din 2027. Senatul a adoptat o inițiativă care permite însoțirea gravidelor în sala de naștere. Iar mulți români sunt printre cei mai optimiști europeni, dar mulți spun că nivelul de trai trebuie să se îmbunătățească. Sunt Gia Crăciun, bun găsit!
2: Știrile Radio Transilvania.
3: Blocul Național Sindical susține că majorarea salariului minim brut intrată în vigoare la 1 iulie a fost aplicată cu o întârziere de 6 luni și nu reușește să compenseze pierderile de putere de cumpărare ale angajaților plătiți cu venitul minim. Potrivit organizației, în ultimele 18 luni, puterea de cumpărare a acestor salariați a scăzut cu peste 13%, iar salariul minim ar trebui stabilit la 5.000 de lei brut începând cu 1 ianuarie 2027 pentru recuperarea pierderilor. Blocul Național Sindical afirmă că aproximativ 1,7 milioane de angajați au fost afectați de amânarea majorării prevăzute inițial pentru începutul anului 2026. Organizația mai cer un mecanism predictibil de stabilire a salariului minim. Nașterea ar putea deveni o experiență mai ușor de traversat pentru multe femei, după ce Senatul a adoptat o inițiativă legislativă care le oferă viitoarelor mame dreptul de a fi însoțite la cerere de o persoană aleasă pe durata travaliului și a nașterii. Medicii spun că măsura poate aduce un sprijin emoțional important, dar atrag atenția că persoana însoțitoare trebuie să fie pregătită pentru un moment intens și plin de emoții, care poate fi dificil de gestionat. În unele maternități din țară, în special în cele private, această practică este deja permisă și aplicată în mod curent. Psihologii susțin că prezența unei persoane apropiate reduce anxietatea și oferă un sentiment de siguranță, însă subliniază necesitatea unei pregătiri emoționale adecvate a însoțitorului, pentru a putea oferi un sprijin real viitoarei mame. Senatul este prima cameră sesizată. Inițiativa legislativă merge acum la Camera Deputaților pentru dezbateri și vot final. 3 din 4 români privesc optimism viitorul propriei familii, iar 6 din 10 au încredere și în evoluția țării, potrivit celui mai recent Eurobarometru de primăvară realizat în luna aprilie. Sondajul arată că românii se numără printre cei mai optimiști cetățeni din Uniunea Europeană în ceea ce privește viitorul, însă rămân preocupați de nivelul de trai și de presiunile economice. Potrivit datelor, 75% dintre români spun că sunt optimiști în legătură cu viitorul familiei lor. Aproximativ 60% cred că România va avea o evoluție pozitivă în perioada următoare. În același timp, aproape 4 din 10 respondenți afirmă că o situație financiară mai bună și posibilitatea de a acoperi mai ușor cheltuielile zilnice le-ar îmbunătăți semnificativ calitatea vieții. Din acest motiv, mulți consideră că sprijinirea nivelului de trai și combaterea dificultăților economice ar trebui să reprezinte o prioritate, atât pentru România, cât și pentru Uniunea Europeană. Sunt Gia Crăciun, ne auzim peste o oră. Până atunci, simți muzica la Radio Transilvania.
0: Din Transilvania.
2: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
2: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
2: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
3: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
3: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este...
1: Este Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun, bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperaturi extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun, rămâi în continuare alături de noi, pe frecvența ta, din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania. Ave!

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
1: Radiourile dau aceeași muzică.
0: Muzică?
1: Radio Transilvania este diferit.
0: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Toate radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri.

0: și cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Alese special pentru tine.
1: Acesta
0: este
1: Radio Transilvania.
2: Simți muzica, simți diferența.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Radio Transilvania.
3: Carburanții s-au scumpit din nou după expirarea măsurilor de plafonare. Se anunță totuși posibile ieftiniri în perioada următoare. Aflăm cât costă cumpărarea vechimii în muncă după data de 1 iulie. Și noi norme tehnice pentru protecția pădurilor României. Ministerul Mediului introduce monitorizare digitalizată a dăunătorilor. Sunt Cia Crăciun. Bun găsit!
1: Știrile Radio Transilvania.
3: Prețurile la carburanți au crescut în benzinării după expirarea măsurilor guvernamentale, care au limitat scumpirile din ultimele luni. Cele mai mari majorări se înregistrează la motorină, carburant pentru care acciza a fost redusă temporar. În unele stații din țară, litrul de motorină s-a scumpit cu aproximativ 0,36 de lei. Astfel a ajuns și la 9 lei și 54 de bani. Benzina a rămas deocamdată la prețurile anterioare după ce în ultimele săptămâni au existat și ușoare ieftiniri. Pe fondul evoluțiilor din piață, la guvern a avut loc o întâlnire între premierul interimar, ministrul finanțelor și reprezentanții ai companiilor din domeniu, fiind analizate posibile măsuri pentru reducerea prețurilor. Barilul de țiței pe piețele internaționale a ajuns la aproximativ 72 de dolari. Românii care vor să-și completeze stagiul de cotizare pentru pensie prin încheierea unui contract de asigurare socială plătesc mai mult de la 1 iulie, în contextul în care salariul minim brut pe economie a ajuns la 4.325 de lei. Modificarea influențează direct valoarea contribuției minime datorate către sistemul public de pensii și implicit costul cumpărării vechimii. Fie că au lucrat fără forme legale, fie că au fost plecați în străinătate sau au avut perioade fără contribuții, românii pot recupera până la 6 ani de vechime. Dacă nu îndeplinești stagiul minim de vechime de 15 ani, statul nu-ți recunoaște dreptul la o pensie de stat. Rămâi astfel doar cu opțiunea unor ajutoare sociale de o valoare mult mai mică. Pentru cei care au 13 ani de contributivitate, de exemplu, diferența dintre ajutorul social și pensie este uriașă. Dacă nu cumpără cei 2 ani lipsă, ar putea primi 400 de lei pe lună ajutor de la stat. Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor a elaborat un act normativ care modifică și aduce în actualitate modul în care trebuie acționat pentru a proteja pădurile României de dăunători. Noile reglementări introduc obligații mai clare de monitorizare, raportare și intervenție în cazul apariției factorilor care pot afecta pădurile. Fie că este vorba despre specii invazive, boli, insecte, secetă, zăpadă, furtuni, temperatură extreme, inundații ori poluare. Apariția sau evoluția factorilor vătămători trebuie semnalată în maximum 24 de ore, iar focarele și suprafețele afectate vor fi localizate prin GPS, pentru ca intervențiile să poată fi făcute mai rapid și mai precis. Potrivit Ministerului, protejarea pădurilor împotriva factorilor biotici și abiotici a devenit o prioritate în contextul schimbărilor climatice care intensifică fenomenele meteorologice extreme și riscul apariției unor specii invazive. Sunt Gia Crăciun, acesta a fost ultimul grupaș de știri al zilei. Ne auzim mâine la prima oră.
0: Din Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: În FM, online și pe mobil.
1: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
0: Special selectată pentru tine.
1: Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: soare arzător?
1: Nu contează, fiindcă Radio Transilvania e cu noi.
0: Aici simți muzica, simți diferența. Radiourile dau aceeași muzică.
1: Muzică?
0: Radio Transilvania este diferit.
1: Aici poți asculta cele mai mari hituri ale momentului.

0: cele mai mari hituri ale ultimilor 20 de ani. Special pentru tine.
1: Acesta este
2: Radio Transilvania.
3: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
0: Iubim Bistrița, Bistrița. Iubim muzica bună.
2: Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: iubim Bistrița, iubim muzica bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania.
1: Acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: În FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: Muzică bună și cele mai apreciate hituri.
1: Așa cum ne place nouă în Transilvania. Simți muzica, simți diferența. Radio Transilvania.

0: În Cluj, Oradea, Satu Mare, Baia Mare, Bistrița, Zalău și în multe alte localități din Transilvania,
1: acesta este radioul nostru.
2: Acesta este Radio Transilvania.
1: Din Transilvania.
0: Din Transilvania.
1: Din FM, online și pe mobil.
0: Începem o nouă oră cu cea mai bună muzică.
1: Special selectată pentru tine.
0: Simți muzica, simți diferența.
2: Radio Transilvania.

0: relaxarea, odihna, vacanța.
1: Oriunde.
0: Toate sunt mai plăcute cu Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.

0: Iubim Bistrița. Bistrița. Iubim muzica bună. Bună. Radio Transilvania.
1: Simți muzica, simți diferența.